otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj otvoreni u Spar.

0: iz kulture na Otvorenom.
1: Otvoren je natječaj za Doru 2027. a hrvatski predstavnik sljedeće će godine putovati na more. HRT prijave za Doru zaprima do 29. studenog. Stručni žiri odabraće 24 pjesme koje će se natjecati uz još 4 pričuvne, a Dora će se održati u veljači. Prijaviti se mogu autori, izvođači i producenti, ali i pjesme ne smiju biti prethodno objavljene niti javno izvedene. Pjesma ne smije trajati dulje od 3 minute. Na pozornici može biti najviše 6 osoba, a glavni vokal mora se izvoditi uživo bez autotuna. Izvođači moraju imati najmanje 18 godina. A pobjednik Dore putuje u Burgas, grad na bugarskoj obali Crnog mora, koji će u svibnju prvi put u povijesti ugostiti Eurosong. Prvo polufinale bit će 11., drugo 13., a veliko finale 15. svibnja. Sve će se održavati u areni Burgas, otvorenoj prije samo 4 godine. Ima još zanimljivosti, Burgas je 4. najveći grad u Bugarskoj, a od centra do tamošnje zračne luke ima samo 10 km. Bugarska je pravo na domaćinstvo dobila nakon što je Dara ove godine u Beču pobjedila s pjesmom Bangaranga. Bila je to prva bugarska pobjeda u povijesti Eurosonga. Dakle, ako već razmišljate o Dori, možda je vrijeme početi smišljati i pjesmu za plažu, jer na sljedeće godine Eurosong čeka uz Crno more.

0: Otvorenog radija.
1: Štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit je, odlučio je Županijski sud. Prvo ročište bilo je za holding sutkinja Ksenija Jakovčević.
2: Ovaj sud je utvrdio da je tužbeni zahtjev u cijelosti osnovanim iz razloga što je pod jedan utvrđeno da je potpisivanjem sporazuma od 29. srpnja 2026. godine, a nakon proteka zakonskog roka od 3 mjeseca, došlo do sporazuma za daljnji period, a najkasnije do kraja prosinca 26. godine faktično sklapa novi kolektivni ugovor koji sadržajno obuhvaća sve obveze i prava iz kolektivnog ugovora iz 2025. godine.
1: Slijedom toga Jakovčević nastavlja kako je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora.
2: Kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
1: Štrajk nije zakonit jer nisu dogovoreni poslovi koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, zaključila je sutkinja, a upravo to bio je problem i u ZET-u. Sutkinja Lidija Bošnjaković rekla je kako se sud nije bavio pitanjem savjesnosti i poštenja vođenja pregovora, a njegova nezakonitost proizlazi iz...
3: Što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka, s time da moramo reći da je taj razlog otklonjiv razlog. Zakonodavac je propisao postupak arbitraže i kad taj postupak bude dovršen, bilo sporazumom, bilo donošenjem arbitražne odluke, ovaj razlog zabrane štrajka više neće postojati.
1: Odvjetnici Krešimir Grubišić i Boženko Lozu najavili su žalbe.
4: Ja se s tim apsolutno ne slažem. Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, a sa tom mogućnošću disponira samo poslodavac, onda imamo situaciju da bi praktično štrajkovi općenito postali nemogući. Naime, poslodavac može svojom odlukom izbjeći stvaranje tog popisa poslova, sindikati ne smiju štrajk jer nema popisa i kraj priča za štrajkove u Hrvatskoj općenito.
5: Koliko su meni rekli, oni su se već djelomično počeli vraćati na posao. Dakle, dogovor je bio kakav god bude danas uspjeh ove parnice, dobar, loš, da se ponovno pokrene promet u Zagrebu. Mi ćemo pravdu ponovno potražiti na Vrhovnom sudu tu i smatramo da se tu radi doista jednom vrlo jednostavnom pravnom pitanju i ja sam uvjeren da ćemo mi dobiti vrlo povoljnu presudu na drugom stupnju.
1: Na reakcije nije dugo trebalo čekati. Iako je presuda nepravomoćna, u slučaju Čistoće ona je stupila na snagu odmah. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hočić.
6: Poštivat ćemo odluku suda kao legalisti, nikakav problem nije. Radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio.
1: Na pitanje jesu li sindikati pogriješili u koracima s obzirom na presudu, Hočić je rekao da nisu.
6: Jako sam ponosan na radnike Zagrebačkog holdinga, pogotovo moje kolege u Čistoći koje su 3 dana štrajka provele do dostojanstveno nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika, jer ova presuda nije potpisala kolektivni ugovor. Evo i danas pozivam ponovo na razgovore, na pregovore, bez obzira na presudu, bez obzira na sve, jer drugačije se ova priča neće moći završiti osim potpisivanjem novog kolektivnog ugovora.
1: Na kraju je zaključio.
6: Onaj ko presudama tjera ljude da radi, ne može biti sretan. Najbolje je onaj radnik koji je zadovoljan. Da je nama cilj da se neke stvari rješavaju štrajku, apsolutno ne. Nama je cilj da se stvari rješavaju dogovorom, razgovorom. U ovakvom slučaju pobjednika nema. Pobjednik će biti kolektivni ugovor koji treba potpisati.
1: U izjavi za medije nakon obilježavanja dana Splitsko-dalmatinske županije premijer Andrej Plenković upitan je li ovakvu odluku očekivao. Prozvao je pritom ponovno medije.
7: Kako da ne? Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata. Sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Tema otpada u Gospiću dominirala na raspravi o izvješću glavnog državnog odvjetnika u Saboru.
0: Više za koju minutu.

0: Sat otvorenog radija.
1: Na dnevnom redu saborske rasprave bilo je izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Prije nego što je Ivan Turudić podnio izvješće, oporbeni zastupnici kritizirali su rad DORH-a kada je slučaj ilegalnog otpada Gospića u pitanju. Šef Mosta Nikola Grmoja.
2: Ono što bih ja volio, što god ja mislio o gospodinu Turudiću, je da tu svoju moć koju je on itekako svjestan iskoristi da otvori sve te ladice u DORH-u. Ima tamo i mojih kaznenih prijava. Ja apeliram na njega da pokaže hrabrost, da otvori te ladice i da krene u obračun sa onima, a odgovorni su naravno vladajući, tu je njihova odgovornost, ali svi oni koji su sudjelovali u tom kriminalnom lancu, da pokrene postupke protiv ljudi koji su trovali hrvatsku liku i hrvatske ljude.
1: 3 godine od saznanja da se truje tlo, a vlada nije primijenila načelo predostrožnosti, poručila je Urša Raukar-Gamulin iz stranke Možemo.
3: I u tom smislu smatram da su odgovorni, kao što isto tako smatram da je odgovoran i DORH, koji ako već vlada to nije uočila, trebali su oni i trebao je glavni državni odvjetnik. Da se zaštite ljudi i okoliš u Gospiću koji je zatrovan ne samo za ovu generaciju, nego nažalost i za sljedeće generacije.
1: Turudić je podnoseći izvješće istaknuo rast broja dužnosnika od 7%, no zabrinutost je iskazao zbog plitkog bazena za izbor zamjenika državnih odvjetnika te starosti zaposlenika.
4: Treba istaknuti da je za 2025. godinu stopa žurnosti rada državnih odvjetnika odvjetništava u Republici Hrvatskoj 104%. To znači da rješavamo 4% više od svih predmeta koje zaprimamo. Dakle, ako zaprimamo 100.000 predmeta, mi ih rješimo 104.000 predmeta. Povećan je broj rješenih predmeta po rješavatelju, smanjeno je vrijeme rješavanja, što je također vrlo bitno, ali držim da je to veliki problem hrvatskog pravosuđa, predugo trajanje postupka. Smanjen je broj nerješenih predmeta.
1: Zaiskrilo između Grmoje i Turudića.
2: Smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
4: Vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
1: U raspravu se umiješao predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji je Grmoji dao opomenu.
5: Prvo proučite ovo, pa ćete onda vidjeti koliko je teško uopće ispunjavati i ove elementarne stvari, a kamoli tako kompleksan sustav kao što je pravosuđe, da bi ga razarali. Nevjerojatno koja lakoća. Ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države. Pa moram to prokomentirati zato što sam ostao zaista kao predsjednik Hrvatskog sabora zapanjen da netko ovdje sjedi kao zastupnik i poziva na razaranje hrvatskog pravosuđa. To zaista još nisam čuo do sada.
1: Zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov pitanje je postavila na temelju statističkih podataka o nasilju u obitelji, više od 12.000 mjera opreza i 3.000 kršenja.
6: Evo, ja vas molim, ako je moguće, da ocijenite učinkovitost tih mjera, a sve naravno u svjetlu zadnjeg slučaja femicida u Slatini, kada su utvrđeni propusti.
4: Teško govoriti sad o pojedinim slučajevima, ali slažem se da su te brojke daleko prevelike da se u četvrtini slučajeva krše mjere opreza. Što se tiče konkretnog predmeta u Slatini, konkretnog postupanja, o tome smo uredno izvijestili javnost i ja se načelno slažem sa vašim konstatacijama.
1: SDP-ov zastupnik Saša Đujić osvrnuo se na konstataciju iz izvješća o porastu kriminaliteta povezanog s otpadom na ilegalni uvoz i nelegalna odlagališta.
7: Također ste naveli da je za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom broj prijavljenih osoba povećan sa 32 na 103. Ja mislim da je to informacija koju nijedna vlada ne bi trebala ignorirati. Smatrate li vi da su institucije zakazale? Smatrate li da vlada kroz svoje ostale institucije nije odradila posao i da nije djelovala na vrijeme, odnosno da je djelovala kada ste vi na to ukazali, da li bi nam se danas dogodio Gospić i sve ovo što se dešava?
4: Dakle, nije na meni da vam odgovaram na ovo pitanje, da govorim što ja privatno smatram ili ne smatram. Dakle, ne želim odgovoriti na to pitanje.
1: Zanimljivo je, Turudić odgovorio HDS-ovcu iz redova vladajuće koalicije Hrvoju Zekanoviću.
8: Evo, jedno hipotetsko pitanje, ne odnosi se to na stranku Rade Borić, gospođe Raukar, Žike Vojara, Benčić. Dakle, ovo je jedno hipotetsko pitanje. Dakle, a kad bi, na primjer, hipotetski Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave utvrdila da je neko pogodovao nekome i poništio odluku o odabiru, onda Visoki upravni sud odbije tužbu jedne stranke u postupku, je li to nešto čim se treba pozabaviti Državno odvjetništvo? Dakle, hipotetsko pitanje, ne mislim na Tomaševića, ne mislim na aferu vodomjeri, nego hipotetsko pitanje.
0: Na hipotetsko pitanje odgovara.
1: Jelena Miloš iz stranke Možemo pitanje uputila na temu afere u Gospiću.
9: Mene zanima što je bilo prije 2025. godine. Dakle, je li nešto s vaše strane, sa strane DORH-a, priječilo institucije da djeluju ranije? Dakle, prije nego što je otvorena istraga 2025. godine.
0: Ja ne znam da li su radnje oko sanacije otpada mogle i trebale biti počete ranije. Kronologija događanja je sljedeća. U srpnju mjesecu 2023. godine dobijamo izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. U rujnu mjesecu iste godine počinju posebne dokazne radnje. Pa nismo valjda trebali objaviti da provodimo posebne dokazne radnje.
1: Na temu Gospića govorila je zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović.
10: Kako vi, kao državni odvjetnik koji je štitio javni interes objavljujući nalaze vještaka, vidite takav potez predsjednika Vlade, odnosno smatrate li da postoji bilo kakva potreba da se nalazi DORH-a smatraju ili ne smatraju dovoljno relevantnima da bi se eventualno interpretirali od strane nekakvih znanstvenih savjeta?
0: Dakle, odluka je politička i DORH s tom odlukom o osnivanju povjerenstva znanstvenika, kako se zove, nema apsolutno ništa.
11: Infosat otvorenog radija.
1: Putnici spriječili otmicu zrakoplova iznad Izraela. Pilot izboden.
11: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Zrakoplov kompanije Fly Dubai, koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv, preusmjeren je u Saudijsku Arabiju zbog fizičkog sukoba između dvojice pilota. Prema pisanju izraelskih medija, kopilot zrakoplova s oko 150 putnika i članova posade, većinom Izraelaca, pokušao ga je srušiti, a pilot ga je uz pomoć drugih osoba u tome spriječio. Svjedoci su izjavili da je pilot u napadu ozlijeđen nožem, te da su zrakoplov pomogli prizemljiti piloti koji su bili na letu u svojstvu putnika. Visoki izraelski dužnosnik izjavio da je spriječena velika katastrofa. Deseci ljudi ozlijeđeni su tijekom učeničkih prosvjeda u Francuskoj koji su započeli zbog lošeg stanja škola, nedostatka sredstava i stresnih ispita. Ti su prosvjedi i blokade počeli prošlog tjedna, a jučer su istovremeno održani i štrajkom u javnom sektoru. Zapaljene su kante za smeće, a prosvjednici su bacali razne predmete na hitne službe, ozlijeđeno je više desetaka osoba. Prosvjedi se odvijaju uoči predstavljanja državnog proračuna za sljedeću godinu, za koji se očekuje da će uključivati ozbiljne rezove. Ministar obrazovanja Edouard
2: Geffray.
1: Postoje osobe koje podržavaju ideju da ne treba poštovati demokraciju, nego se treba služiti nasiljem. Pravo na prosvjed temeljna je sloboda, demokratske institucije moraju se poštovati, nasilje ne. Dakle, ono što me zabrinjava jest nasilje. Od početka mobilizacije imamo 76 osoba ozlijeđenih u školama, bilo učenika, bilo djelatnika. Ozlijeđeno je 18 djelatnika. Jučer smo vidjeli nevjerojatne scene. NATO osuđuje neodgovornu nuklearnu retoriku Rusije, u kojem se osuđuju i navodne provokacije usmjerene na rusku esklavu Kaliningrad. Podsjetimo, iz Rusije su stigle najave kako je zemlja spremna rasporediti svoj cjelokupan arsenal za obranu teritorija ako države članice NATO-a pokušaju izolirati regiju Kaliningrada od ostatka zemlje. Oštro osuđujemo prijetnju silom, uključujući svaku neodgovornu nuklearnu retoriku, poručuje šef NATO-a Mark Rutte, te dodao. Rusija nastavlja s bezobzirnom kampanjom agresivnih akcija protiv saveznika NATO-a. Pokušava oslabiti naše zajedništvo i podršku Ukrajini, ali Rusija ne uspijeva. Ne uspijevaju na bojnom polju Ukrajini, kao što ne uspijevaju urušiti naše zajedništvo i podršku Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sa šefovima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Dokument je opisao kao moralno obvezujući i dodao da njegova administracija razmišlja o osnivanju tijela za nadzor. Jako, jako dobar sastanak. Jako produktivan i prijateljski. Jedna stvar koja nam je zajednička je da volimo svoju zemlju i cijeli svijet. Želimo da budu sigurno mjesto i pričamo o tome kako da ga napravimo boljim i sigurnim mjestom. Trump se osvrnuo i na nedovoljnu suradnju s Kinom po pitanju regulacije AI-a, te zaključio da to nije slučajno. Ne želimo se previše miješati. Kazali su da zajedno s Kinom radimo na ovome, ali ako to napravimo, odaćemo puno tajni koje mi imamo, a oni žele kao i bilo tko drugi. A zabrinutost oko AI-a izrazio je i Papa Lav. Mislim da zabrinutost mnogih stručnjaka za AI trebaju biti uzete u obzir. Mislim da to nije fake news, kako neki kažu. Tako da pokušavamo osigurati da umjetna inteligencija ne dođe do stadija gdje će uništiti ili ukloniti čovječnost. Ruski predsjednik Vladimir Putin podržao je vladajuću koaliciju Milorada Dodika, poželjevši joj uspjeh na nedjeljnim općim izborima koji će se održati u Bosni i Hercegovini. Putin je tom prigodom rekao da Rusija računa da vanjsko miješanje neće promijeniti stav većine stanovništva, niti spriječava domoljubne snage da dobiju mandat za nastavak politike zaštite interesa Republike Srpske u sastavu BiH i suradnje s Rusijom. Najavio je da će ruski predstavnici sudjelovati kao promatrači na izborima. Dodik je pak poručio kako Daytonski sporazum nije uspio. Europska pučka stranka poručuje da će prizor iz pogreba Ratka Mladića utjecati na odluku o statusu Vučićeva SNS-a unutar EPP-a. SNS već ima status pridružene članice, ali još prošle godine pokrenut postupak preispitivanja tog statusa, između ostalog zbog veličanja ratnih zločinaca. Odluka je trebala biti donesena do polovice ove godine, no za sad nije. EPP sada jasno poručuje da se događaj oko Mladićeva pogreba u tom postupku neće moći zanemariti. Europski ministri unutarnjih poslova danas u Luksemburgu raspravljaju o planu za jačanje kontrole vanjske granice Europske unije. Komisija predlaže jačanje Frontexa, koji bi u slučaju krize mogao reagirati u roku od 24 sata, veću ulogu u vraćanju ilegalnih migranata te praćenje društvenih mreža radi ranog otkrivanja velikih migracijskih valova.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vatreni se okreću Engleskoj nakon uvjerljivog poraza od svjetskih prvaka Španjolaca. Vrijeme ostaje vedro, sunčano i toplo.
0: Više za koju minutu.

0: Izgubljeni leća.
1: Infosat otvorenog radija.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u drugom kolu Lige nacija. Izabranici Slavena Bilića u Sevilji su 4-1 izgubili od moćne Španjolske. Vatreni nisu uspjeli iznenaditi aktualne svjetske prvake koji su došli do 40. uzastopne utakmice bez poraza u svim natjecanjima, čime su upisani u povijest svjetskog nogometa, jer takav uspjeh nije za rukom pošao niti

0: Povećanje prednosti. Nakon loših 15 minuta Hrvatska se sabrala, te u 28. dolazimo do izjednačenja preko Diona Drene Belje, koji je zabio glavom nakon sjajnog ubačaja Perišića. Ipak 3 minute kasnije nova kazna dolazi preko Marka Pubija, koji glavom zabija za 2-1.
1: Odmah primiš gol i to gol iz prekida koji ti njima moraš dati, a ne da je obrnuto. Ne sviđa mi se previše kad ti njima da, kad oni nama daju, kad neko nama da previše prostora na njihovoj polovici, da se mi dodajemo da imaš vremena sačekat utrčavanje, da im daš prostora među linijama i vremena, onda mi ćemo kazniti nekoga, a kamoli neće ovi. To nas se ne sviđa, zato smo se pripremali da ih ograničimo tu njihovu igru kroz našu agresiju, kroz zatvaranje tih linija, međutim to je izgledalo loše, to moram priznati.
0: Drugi svoj gol na utakmici u nastavku, točnije u 63. minuti, postiže Jamal, koji nekoliko minuta kasnije izlazi iz igre. Konačnih 4-1 u 89. postavio je Nico Williams. Iako je dvoboj započeo na klupi, u 81. minuti na teren je ušao Luka Modrić, a dočekan je uz ovacije cijelog stadiona. Spomenuli smo dakle svoj prvi jedanac u reprezentativnom dresu, i to još svjetskim prvacima, zabio je Beljo. Bili zadovoljan.
1: Za Belju se znalo da onda je golova, za Belju se znalo da će on nama, šta nas sada igramo protiv Estonije, da će ga uvaliti čas svima, jeli. Međutim, htio sam ga vidjeti, to smo pričali. Ovo utakmica da nije gol u pitanju, ne mora da gol, međutim mora je zadržati, mora se kretati, mora igrati obranu, mora biti ona neka točka kad mi oduzmemo loptu, i tu je bio jako dobar, jel?
0: Pa red bi onda bio čuti i Dinamovog igrača koji nastavlja golgetersku formu.
2: Ošao sam se predivno, ali sad nešto da opisao ne mogu se ni sjetiti iskreno, sve mi se nekako prebrzo izdogađalo. Znam samo da je Perija jako lijepo digao i da sam se našao sam između dva stopera i pogodio.
0: Šteta da smo nakon izjednačenja primili novi gol za 3 minute. Moglo se možda i malo više protiv trenutno najbolje reprezentacije svijeta.
2: Da oni igraju ovako kad ti dopustiš da igraju tako. Smatram da smo bili mi agresivniji, da smo pravili više faula, smo bili možda kompaktniji na našoj polovici kad smo se branili, da ne bi to baš tako izgledalo. Onda opet kažem, kad primiš tako gol u prvoj minuti i odmah nakon što ga zabiješ, teško je.
0: Desni bek Vatrenih Ivan Smolčić protiv Španjolske upisao treći nastup u dresu Hrvatske. Smolčić je odigrao cijelu utakmicu, a evo i njegovih dojmova.
3: Znali smo da je Španjolska kvalitetna ekipa, da su trenutno najbolji na svijetu, teško im je parirati. Odmah u startu došli smo i krenuli, odmah prvi udarac gol, malo nas je to poljuvalo, dok malo nismo došli sebi. Šteta za taj drugi gol, kad smo već imali 1-1 prim gol iz prekida protiv takve ekipe, najtužniji prim gol iz prekida, ali desilo se i onda to drugo poluvrijeme. Nije ih lako čuvali, dosta se rotiraju, uigrani su i teška utakmica, ali ništa, idemo dalje.
0: Hrvatska iduću utakmicu igra u subotu na Rujevici protiv Engleske. Dvoboj se igra u 18 sati. 3 boda su zadatak.
1: Je, to je naš nekakav cilj, mada smo mi u svakoj i u utakmici večera tražili nešto, ali realno mi smo uvijek pekirali, tako smo napravili i sastav, jel tako, jer je nemoguće, nije lako odigrati sve 4 utakmice sa otprilike istim kadrom. Potučemo se i pekirali smo tu utakmicu protiv Engleza, međutim, to su isto Englezi i mi ćemo morat biti puno bolje nego večeras i kompakt, da bi mogli tamo tražiti rezultat.
2: Jako dobar ispit za nas, u nogometu je to super i odlična stvar što je za 3 dana već novi ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ovo što se danas dogodilo i krenuti ponovo u dobro.
0: Susret će se igrati pred praznim tribinama zbog kazne koju je Hrvatska zaradila nakon rasističkog vrijeđanja francuskih reprezentativaca na Poljudu i u Parizu. Ipak Vatreni neće biti potpuno bez podrške. Na tribinama će kao domaći navijači moći biti djece do 14 godina, a očekuje ih se oko 5000, dok će u gostujućem sektoru biti 100 Engleza.
3: Nova utakmica, novo dokazivanje, veselimo se, ozbiljan protivnik ponovno, tako da ništa, igramo kući pred našim mališanima i ništa, idemo oko pobjede.
4: Infosat Otvorenog radija.
5: U nastavku donosimo vijesti iz kulture.

0: kulture na otvorenom.
1: Otvoren je natječaj za Doru 2027. A hrvatski predstavnik sljedeće će godine putovati na more. HRT prijave za Doru zaprima do 29. studenog. Stručni žiri odabraće 24 pjesme koje će se natjecati uz još 4 pričuvne, a Dora će se održati u veljači. Prijaviti se mogu autori, izvođači i producenti, ali i pjesme ne smiju biti prethodno objavljene niti javno izvedene. Pjesma ne smije trajati dulje od 3 minute. Na pozornici može biti najviše 6 osoba, a glavni vokal mora se izvoditi uživo bez autotuna. Izvođači moraju imati najmanje 18 godina. A pobjednik Dore putuje u Burgas, grad na bugarskoj obali Crnog mora, koji će u svibnju prvi put u povijesti ugostiti Eurosong. Prvo polufinale bit će 11., drugo 13., a veliko finale 15. svibnja. Sve će se održavati u areni Burgas, otvorenoj prije samo 4 godine. Ima još zanimljivosti. Burgas je 4. najveći grad u Bugarskoj, a od centra do tamošnje zračne luke ima samo 10 km. Bugarska je pravo na domaćinstvo dobila nakon što je Dara ove godine u Beču pobjedila s pjesmom Bangaranga. Bila je to prva bugarska pobjeda u povijesti Eurosonga. Dakle, ako već razmišljate o Dori, možda je vrijeme početi smišljati i pjesmu za plažu, jer na sljedeće godine Eurosong čeka uz Crno more. Info sat otvoren.

0: vrijeme.
1: I još o vremenu danas. Sunčano, danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalna magla, uglavnom pukotlinama Like. Vjetar slab na istoku do umjereni jugoistočni i istočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. Poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Na večer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. U cijeloj zemlji će biometeorološke prilike i dalje biti povoljne. Boravak na otvorenom uz ugodne temperature zraka može povoljno djelovati na opće stanje meteoropata i kroničnih bolesnika, no tijekom svježijeg jutra, uz mogućnost lokalne magle, potrebna je dodatna zaštita i primjereno odijevanje.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Dobro jutro, ja sam Dario Topić, a vi slušate emisiju Otvoreno. Sud odlučio da su štrajkovi u ZET-u i Zagrebačkom holdingu protuzakoniti. Tema otpada u Gospiću dominirala na raspravi o izvješću glavnog državnog odvjetnika u Saboru. Putnici spriječili otmicu zrakoplova iznad Izraela, pilot izboden. Vatreni se okreću u Engleskoj nakon uvjerljivog poraza od svjetskih prvaka Španjolaca. Vrijeme ostaje vedro, sunčano i toplo.
1: Otvoreno.
0: Štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit je, odlučio je Županijski sud. Prvo ročište bilo je za holding sutkinja Ksenija Jakovčević.
2: Ovaj sud je utvrdio da je tužbeni zahtjev u cijelosti osnovanim iz razloga što je pod jedan utvrđeno da je potpisivanjem sporazuma od 29. srpnja 2026. godine, a nakon proteka zakonskog roka od 3 mjeseca, došlo do sporazuma da daljnji period, a najkasnije do kraja prosinca 26. godine, faktično sklapa novi kolektivni ugovor koji sadržajno obuhvaća sve obveze i prava iz kolektivnog ugovora iz 2025. godine.
0: Slijedom toga Jakovčević nastavlja kako je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora.
2: Kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
0: Štrajk nije zakonit jer nisu dogovoreni poslovi koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, zaključila je sutkinja, a upravo to bio je problem i u ZET-u. Sutkinja Lidija Bošnjaković rekla je kako se sud nije bavio pitanjem savjesnosti i poštenja vođenja pregovora, a njegova nezakonitost proizlazi iz...
3: Što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka, s time da moramo reći da je taj razlog otklonjiv razlog. Zakonodavac je propisao postupak arbitraže i kad taj postupak bude dovršen, bilo sporazumom, bilo donošenjem arbitražne odluke, ovaj razlog zabrane štrajka više neće postojati.
0: Odvjetnici Krešimir Grubišić i Boženko Lozu najavili su žalbe.
4: Ja se s tim apsolutno ne slažem. Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, a sa tom mogućnošću disponira samo poslodavac, onda imamo situaciju da bi praktično štrajkovi općenito postali nemogući. Naime, poslodavac može svojom odlukom izbjeći stvaranje tog popisa poslova, sindikati ne smiju štrajk jer nema popisa i kraj priča za štrajkove u Hrvatskoj općenito.
5: Koliko su meni rekli, oni su se već djelomično počeli vraćati na posao. Dakle, dogovor je bio kakav god bude danas uspjeh ove parnice, dobar, loš, da se ponovno pokrene promet u Zagrebu. Mi ćemo pravdu ponovno potražiti na Vrhovnom sudu tu i smatramo da se tu radi doista jednom vrlo jednostavnom pravnom pitanju i ja sam uvjeren da ćemo mi dobiti vrlo povoljnu presudu na drugom stupnju.
0: Na reakcije nije dugo trebalo čekati. Iako je presuda nepravomoćna, u slučaju Čistoće ona je stupila na snagu odmah. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hočić.
6: Poštivat ćemo odluku suda kao legalisti, nikakav problem nije. Radnici drugoj smjeni će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio.
0: Na pitanje jesu li sindikati pogriješili u koracima s obzirom na presudu, Hočić je rekao da nisu.
6: Jako sam ponosan na radnike Zagrebačkog holdinga, pogotovo moje kolege u Čistoći koje su 3 dana štrajka provele do dostojanstveno. Nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika, jer ova presuda nije potpisala kolektivni ugovor. Evo i danas pozivam ponovo na razgovore, na pregovore, bez obzira na presudu, bez obzira na sve, jer drugačije se ova priča neće moći završiti osim potpisivanjem novog kolektivnog ugovora.
0: Na kraju je zaključio.
6: Onaj ko presudama tjera ljude da radi, ne može biti sretan. Najbolje onaj radi koji je zadovoljan. Da je nama cilj da se neke stvari rješavaju štrajku, apsolutno ne. Nama je cilj da se stvari rješavaju dogovorom, razgovorom. U ovakvom slučaju pobjednika nema. Pobjednik će biti kolektivni ugovor koji treba potpisati.
0: U izjavi za medije nakon obilježavanja dana Splitsko-dalmatinske županije premijer Andrej Plenković upitan je li ovakvu odluku očekivao. prozvao je pritom ponovno medije.
7: Kako da ne? Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo nam i utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se, naravno, moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata. Sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
1: Otvoreno.
0: Na dnevnom redu saborske rasprave bilo je izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Prije nego što je Ivan Turudić podnio izvješće, oporbeni zastupnici kritizirali su rad DORH-a kada je slučaj ilegalnog otpada Gospića u pitanju. Šef Mosta Nikola Grmoja.
8: Ono što bih ja volio, što god ja mislio o gospodinu Turudiću, je da tu svoju moć koju je on itekako svjestan iskoristi da otvori sve te ladice u DORH-u. Ima tamo i mojih kaznenih prijava. Ja apeliram na njega da pokaže hrabrost, da otvori te ladice i da krene u obračun sa onima, a odgovorni su naravno vladajući, tu je njihova odgovornost, ali svi oni koji su sudjelovali u tom kriminalnom lancu, da pokrene postupke protiv ljudi koji su trovali hrvatsku liku i hrvatske ljude.
0: Tri godine od saznanja da se truje tlo, a vlada nije primijenila načelo predostrožnosti, poručila je Urša Raukar-Gamulin iz stranke Možemo.
9: I u tom smislu smatram da su odgovorni, kao što isto tako smatram da je odgovoran i DORH, koji ako već vlada to nije uočila, trebali su oni i trebao je glavni državni odvjetnik da se zaštite ljudi i okoliš u Gospiću koji je zatrovan ne samo za ovu generaciju, nego nažalost i za sljedeće generacije.
0: Turudić je podnoseći izvješće istaknuo rast broja dužnosnika od 7%, no zabrinutost je iskazao zbog plitkog bazena za izbor zamjenika državnih odvjetnika te starosti zaposlenika.
10: Treba istaknuti da je za 2025. godinu stopa žurnosti rada državnih odvjetnika odvjetništava u Republici Hrvatskoj 104%. To znači da rješavamo 4% više od svih predmeta koje zaprimamo. Dakle, ako zaprimamo 100.000 predmeta, mi ih rješimo 104.000 predmeta. Povećan je broj rješenih predmeta po rješavatelju, smanjeno je vrijeme rješavanja, što je također vrlo bitno, ali držim da je to veliki problem hrvatskog pravosuđa, predugo trajanje postupka. Smanjen je broj nerješenih predmeta.
0: Zaiskrilo između Grmoje i Turudića.
8: Smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
10: Vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
0: U raspravu se umiješao predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji je Grmoji dao opomenu.
11: Prvo proučite ovo, pa ćete onda vidjeti koliko je teško uopće ispunjavati i ove elementarne stvari, a kamoli tako kompleksan sustav kao što je pravosuđe, da bi ga razarali. Nevjerojatno koja lakoća. Ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije hrvatske države. Pa moram to prokomentirati zato što sam ostao zaista kao predsjednik Hrvatskog sabora zapanjen da netko ovdje sjedi kao zastupnik i poziva na razaranje hrvatskog pravosuđa. To zaista još nisam čuo do sada.
0: Zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov pitanje je postavila na temelju statističkih podataka o nasilju u obitelji, više od 12.000 mjera opreza i 3.000 kršenja.
12: Evo, ja vas molim, ako je moguće, da ocijenite učinkovitost tih mjera, a sve naravno u svjetlu zadnjih slučaja femicida u Slatini, kada su utvrđeni propusti.
10: Teško govoriti sad o pojedinim slučajevima, ali slažem se da su te brojke daleko prevelike da se u četvrtini slučajeva krše mjere opreza. Što se tiče konkretnog predmeta u Slatini, konkretnog postupanja, o tome smo uredno izvijestili javnost i ja se načelno slažem sa vašim konstatacijama.
0: SDP-ov zastupnik Saša Đujić osvrnuo se na konstataciju iz izvješća o porastu kriminaliteta povezanog s otpadom na ilegalni uvoz i nelegalna odlagališta.
13: Također ste naveli da je za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom broj prijavljenih osoba povećan sa 32 na 103. Ja mislim da je to informacija koju nijedna vlada ne bi trebala ignorirati. Smatrate li vi da su institucije zakazale? Smatrate li da vlada kroz svoje ostale institucije nije odradila posao i da nije djelovala na vrijeme, odnosno da je djelovala kada ste vi na to ukazali, da li bi nam se danas dogodio Gospić i sve ovo što se dešava?
10: Dakle, nije na meni da vam odgovaram na ovo pitanje, da govorim što ja privatno smatram ili ne smatram. Dakle, ne želim odgovoriti na to pitanje.
0: Zanimljivo je, Turudić odgovorio HDS-ovcu iz redova vladajuće koalicije Hrvoju Zekanoviću.
14: Evo, jedno hipotetsko pitanje, ne odnosi se to na stranku Rade Borić, gospođe Raukar, Žike Vojara, Benčić. Dakle, ovo je jedno hipotetsko pitanje. Dakle, a kad bi, na primjer, hipotetski Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave utvrdila da je neko pogodovao nekome i da i poništi odluku o odabiru, onda Vrhovni sud, Visoki upravni sud odbije tužbu jedne stranke u postupku, je li to nešto čim se treba pozabaviti Državno odvjetništvo? Dakle, hipotetsko pitanje, ne mislim na Tomaševića, ne mislim na aferu Vodomjeri, nego hipotetsko pitanje.
15: Na hipotetsko pitanje ne odgovara.
0: Jelena Miloš iz stranke Možemo pitanje uputila na temu afere u Gospiću.
16: Mene zanima što je bilo prije 2025. godine. Dakle, je li nešto s vaše strane, sa strane DORH-a, priječilo institucije da djeluju ranije? Dakle, prije nego što je otvorena istraga 2025. godine.
15: Ja ne znam da li su radnje oko sanacije otpada mogle i trebale biti počete ranije. Kronologija događanja je sljedeća. U srpnju mjesecu 2023. godine dobijamo izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. U rujnu mjesecu iste godine počinju posebne dokazne radnje. Pa nismo valjda trebali objaviti da provodimo posebne dokazne radnje.
0: Na temu Gospića govorila je zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović.
17: Kako vi, kao državni odvjetnik koji je štitio javni interes objavljujući nalaze vještaka, vidite takav potez predsjednika Vlade, odnosno smatrate li da postoji bilo kakva potreba da se nalazi DORH-a smatraju ili ne smatraju dovoljno relevantnima da bi se eventualno interpretirali od strane nekakvih znanstvenih savjeta?
15: Dakle, odluka je politička, DORH s tom odlukom o osnivanju povjerenstva znanstvenika, kako se zove, nema apsolutno ništa.
1: Otvoreno.
0: Zrakoplov kompanije Fly Dubai, koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv, preusmjeren je u Saudijsku Arabiju zbog fizičkog sukoba između dvojice pilota. Prema pisanju izraelskih medija, kopilot zrakoplova s oko 150 putnika i članova posade, većinom Izraelaca, pokušao ga je srušiti, a pilot ga je uz pomoć drugih osoba u tome spriječio. Svjedoci su izjavili da je pilot u napadu ozlijeđen nožem, te da su zrakoplov pomogli prizemljiti piloti koji su bili na letu u svojstvu putnika. Visoki izraelski dužnosnik izjavio da je spriječena velika katastrofa. Deseci ljudi ozlijeđeni su tijekom učeničkih prosvjeda u Francuskoj koji su započeli zbog lošeg stanja škola, nedostatka sredstava i stresnih ispita. Ti su prosvjedi i blokade počeli prošlog tjedna, a jučer su istovremeno održani i štrajkom u javnom sektoru. Zapaljene su kante za smeće, a prosvjednici su bacali razne predmete na hitne službe, ozlijeđeno je više desetaka osoba. Prosvjedi se odvijaju uoči predstavljanja državnog proračuna za sljedeću godinu, za koji se očekuje da će uključivati ozbiljne rezove. Ministar obrazovanja Eduard
18: Geffray.
0: Postoje osobe koje podržavaju ideju da ne treba poštovati demokraciju, nego se treba služiti nasiljem. Pravo na prosvjed temeljna je sloboda, demokratske institucije moraju se poštovati, nasilje ne. Dakle, ono što me zabrinjava jest nasilje. Od početka mobilizacije imamo 76 osoba ozlijeđenih u školama, bilo učenika, bilo djelatnika. Ozlijeđeno je 18 djelatnika. Jučer smo vidjeli nevjerojatne scene. NATO osuđuje neodgovornu nuklearnu retoriku Rusije, u kojem se osuđuju i navodne provokacije usmjerene na rusku esklavu Kaliningrad. Posjetimo, iz Rusije su stigle najave kako je zemlja spremna rasporediti svoj cjelokupan arsenal za obranu teritorija ako države članice NATO-a pokušaju izolirati regiju Kaliningrada od ostatka zemlje. Oštro osuđujemo prijetnju silom, uključujući svaku neodgovornu nuklearnu retoriku, poručuje šef NATO-a Mark Rutte, te dodao. Rusija nastavlja s bezobzirnom kampanjom agresivnih akcija protiv saveznika NATO-a. Pokušava oslabiti naše zajedništvo i podršku Ukrajini, ali Rusija ne uspijeva. Ne uspijevaju na bojnom polju u Ukrajini, kao što ne uspijevaju urušiti naše zajedništvo i podršku Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sa šefovima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Dokument je opisao kao moralno obvezujući i dodao da njegova administracija razmišlja o osnivanju tijela za nadzor. Jako dobar sastanak, jako produktivan i prijateljski. Jedna stvar koja nam je zajednička je da volimo svoju zemlju i cijeli svijet. Želimo da budu sigurno mjesto i pričamo o tome kako da ga napravimo boljim i sigurnim mjestom. Trump se osvrnuo i na nedovoljnu suradnju s Kinom po pitanju regulacije AI-a, te zaključio da to nije slučajno.
19: Ne želimo se previše miješati. Kazali su da zajedno s Kinom radimo na ovome, ali ako to napravimo, odaćemo puno tajni koje mi imamo, a oni žele kao i bilo tko drugi. A zabrinutost oko AI-a izrazio i Papa Lav. Mislim da zabrinutost mnogih stručnjaka za AI trebaju biti uzete u obzir. Mislim da to nije fake news, kako neki kažu. Tako da pokušavamo osigurati da umjetna inteligencija ne dođe do stadija gdje će uništiti ili ukloniti čovječnost. Ruski predsjednik Vladimir Putin podržao je vladajuću koaliciju Milorada Dodika, poželjevši joj uspjeh na nedjeljnim općim izborima koji će se održati u Bosni i Hercegovini. Putin je tom prigodom rekao da Rusija računa da vanjsko miješanje neće promijeniti stav većine stanovništva, niti spriječava domoljubne snage da dobiju mandat za nastavak politike zaštite interesa Republike Srpske u sastavu BiH i suradnje s Rusijom. Najavio je da će ruski predstavnici sudjelovati kao promatrači na izborima. Dodik je pak poručio kako Daytonski sporazum nije uspio. Europska pučka stranka poručuje da će prizor iz pogreba Ratka Mladića utjecati na odluku o statusu Vučićeva SNS-a unutar EPP-a. SNS već ima status pridružene članice, ali još prošle godine pokrenut postupak preispitivanja tog statusa, između ostalog zbog veličanja ratnih zločinaca. Odluka je trebala biti donesena do polovice ove godine, no za sad nije. EPP sada jasno poručuje da se događaj oko Mladićeva pogreba u tom postupku neće moći zanemariti. Europski ministri unutarnjih poslova danas u Luksemburgu raspravljaju o planu za jačanje kontrole vanjske granice Europske unije. Komisija predlaže jačanje Frontexa koji bi u slučaju krize mogao reagirati u roku od 24 sata, veću ulogu u vraćanju ilegalnih migranata te praćenje društvenih mreža radi ranog otkrivanja velikih migracijskih valova. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u drugom kolu Lige nacija. Izabranici Slavena Bilića u Sevilji su 4-1 izgubili od moćne Španjolske. Vatreni nisu uspjeli iznenaditi aktualne svjetske prvake koji su došli do 40. uzastopne utakmice bez poraza u svim natjecanjima, čime su upisani u povijest svjetskog nogometa jer takav uspjeh nije za rukom pošao niti jednoj reprezentaciji do sada. Idemo čuti dojmove izbornika.
20: Loš rezultat, loš dojam. Razočaran sam, jedna teška večer za nas. Znali smo mi gdje dolazimo. I sve to stoji, međutim i lako je naći opravdanje, jer i svjetski su prvaci i kad primiš gol u prvoj minuti onda se još malo i osjeku noge, ali bez obzira na sve to, i to sam rekao momcima, oni jesu dobri, to je najbolja ekipa na svijetu, sve to bla bla bla, ne sviđa mi se način na koji smo se branili, bez agresije, bez onoga grinte, bez kolektiva i bez onoga ultimativnog žrtve, jel?
19: Loše su Vatreni otvorili susrete. Nakon samo 70 sekundi Lamin je mal doveo Furiju u vodstvo, a bilo je još prilika za povećanje prednosti. Nakon loših 15 minuta Hrvatska se sabrala, te u 28. dolazimo do izjednačenja preko Diona Drene Belje, koji je zabio glavom nakon sjajnog ubačaja Perišića. Ipak 3 minute kasnije, nova kazna dolazi preko Marka Pubija, koji glavom zabija za 2-1.
20: Odmah primiš gol i to gol iz prekida koji ti njima moraš dati, a ne da je obrnuto. Ne sviđa mi se previše kad ti njima da, kad oni nama daju, kad neko nama da previše prostora na njihovoj polovici, da se mi dodajemo da imaš vremena sačekat utrčavanje, da im daš prostora među linijama i vremena, onda mi ćemo kazniti nekoga, a kamoli neće ovi. To nas se ne sviđa, zato smo se pripremali da ih ograničimo tu njihovu igru kroz našu agresiju, kroz zatvaranje tih linija, međutim to je izgledalo loše, to moram priznati.
19: Drugi svoj gol na utakmici u nastavku, točnije u 63. minuti, postiže Jamal koji nekoliko minuta kasnije izlazi iz igre. Konačnih 4-1 u 89. postavio je Nico Williams. Iako je dvoboj započeo na klupi, u 81. minuti na teren je ušao Luka Modrić, a dočekan je uz ovacije cijelog stadiona. Spomenuli smo dakle svoj prvi jedanac u reprezentativnom dresu i to još svjetskim prvacima, zabio je Beljo. Bili zadovoljan.
20: Za Belju se znalo da onda je golova, za Belju se znalo da će on nama šta nas sada igramo protiv Estonije, da će ga uvaliti čas svima, jeli. Međutim, htio sam ga vidjeti, to smo pričali. Ovo utakmica da nije gol u pitanju, ne mora da gol, međutim mora je za držati, mora se kretati, mora igrati obranu, mora biti ona neka točka kad mi oduzmemo loptu, i tu je bio jako dobar. Jel?
19: Pa red bi onda bio čuti i Dinamovog igrača koji nastavlja golgetersku formu.
2: Ošao sam se predivno, ali sad nešto da opisujem, ne mogu se ni sjetiti iskreno, sve mi se nekako prebrzo izdogađalo. Znam samo da je Perija jako lijepo digao i da sam se našao sam između dva stopera i pogodio.
19: Šteta da smo nakon izjednačenja primili novi gol za 3 minute. Moglo se možda i malo više protiv trenutno najbolje reprezentacije svijeta.
2: Da oni igraju ovako kad ti dopustiš da igraju tako. Smatram da smo bili mi agresivniji, da smo pravili više faula, smo bili možda kompaktniji na našoj polovici kad smo se branili, da ne bi to baš tako izgledalo. Onda opet kažem, kad primiš tako gole u preminuti i odmah nakon što ga zabiješ, teško je.
19: Desni bek vatrenih Ivan Smolčić protiv Španjolske upisao treći nastup u dresu Hrvatske. Smolčić je odigrao cijelu utakmicu, a evo i njegovih dojmova.
21: Znali smo da je Španjolska kvalitetna ekipa, da su trenutno najbolji na svijetu, teško im je parirati. Odmah u startu došli smo i krenuli, odmah prvi udarac gol. Malo nas je to poljuvalo, dok malo nismo došli sebi. Šteta za taj drugi gol, kad smo već imali 1-1 prim gol iz prekida protiv takve ekipe. Najtužniji prim gol iz prekida, ali desilo se i onda to drugo poluvrijeme. Nije lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su. Teška utakmica, ali ništa, idemo dobro.
19: Hrvatska iduću utakmicu igra u subotu na Rujevici protiv Engleske. Dvoboj se igra u 18 sati. 3 boda su zadatak.
20: Je, to je naš nekakav cilj, mada smo mi u svakoj i u utakmici večeras tražili nešto, ali realno mi smo uvijek pikirali, tako smo napravili i sastav, jel tako, jer je nemoguće. Nije lako odigrati sve 4 utakmice sa otprilike istim kadrom. Potučemo se i pikirali smo tu utakmicu protiv Engleza, međutim, to su isto Englezi i mi ćemo morati biti puno bolje nego večeras i kompaktni da bi mogli tamo tražiti rezultat.
2: Jako dobar ispit za nas, u nogometu je to super i odlična stvar što je za 3 dana već novi ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ovo što se danas dogodilo i krenuti ponovo u dobro.
19: Susret će se igrati pred praznim tribinama zbog kazne koju je Hrvatska zaradila nakon rasističkog vrijeđanja francuskih reprezentativaca na Poljudu i u Parizu. Ipak vatreni neće biti potpuno bez podrške. Na tribinama će kao domaći navijači moći biti djeca do 14 godina, a očekuje ih se oko 5000, dok će u gostujućem sektoru biti 100 Engleza.
21: Nova utakmica, novo dokazivanje, veselimo se, ozbiljan protivnik ponovno, tako da ništa, igramo kući pred našim mališanima i ništa, idemo oko pobjede.
19: Vrijeme. I još o vremenu danas. Sunčano, danju toplo i vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti lokalno magla, uglavnom pukotlinama Like. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni i istočni, na Jadranu slaba do umjerena bura. Poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. U cijeloj zemlji će biometeorološke prilike i dalje biti povoljne. Boravak na otvorenom uz ugodne temperature zraka može povoljno djelovati na opće stanje meteoropata i kroničnih bolesnika, no tijekom svježijeg jutra, uz mogućnost lokalne magle, potrebna je dodatna zaštita i primjereno odjevanje.
1: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
19: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Dario Topić.
1: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.

otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj otvoreni u

Sud odlučio da su štrajkovi u ZET-u i Zagrebačkom holdingu protuzakoniti. Tema otpada u Gospiću dominirala na raspravi o izvješću glavnog državnog odvjetnika u Saboru. Putnici spriječili otmicu zrakoplova iznad Izraela, pilot izboden. Vatreni se okreću u Engleskoj nakon uvjerljivog poraza od svjetskih prvaka Španjolaca. Vrijeme ostaje vedro, sunčano i to.

puštamo hitove non stop, ne zato što moramo, nego zato što možemo. Otvoreni samo hitovi. To keep you close to me, but life got in between.

0: Harry Styles, American Girls, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Kotani.
0: Buđenje uz 9 stupnjeva u Vinkovcima, u Bjelovaru je 10, u Zagrebu isto 10, Pula ima nekakvih 19-20 stupnjeva, već u Šibeniku je 18 stupnjeva i današnji dan bit će lijep, sunčan, temperature na Jadranu do 27 stupnjeva, u ostatku Hrvatske do negdje 24-25.
2: Ja sam Dario Topić, 6 sat i dobro jutro. Prilično binaran datum, 1.10.01.10, ušli smo u listopad, a s prvim danom listopada prekinut je i štrajk, odnosno od jutros u tramvaji i autobusi u Zetu voze normalno, odvozi se i smeće, cijele noći se isto tako odvozilo, poseban pozdrav za prilično raspoložene smetlare pod mojim prozorom.
0: Jel?
2: Da, da, prilično su bili veseli. Od jutros dakle normalno u prometu, ali to ne znači da su gotovi pregovori oko štrajka i svega što će se događati, naravno pratimo to i dalje. Ostajemo na tračnicama jer HŽ jutros potpisuje najveći ugovor u povijesti. 900 milijuna eura otići će za rekonstrukciju i gradnju drugog kolosijeka pruge od Dugog Sela do Novske, reč je o potezu 83 km.
0: 900 milijuna eura.
2: Da, a posao su dobili Indijci, odnosno firma iz Indije koja ima sada 5 godina, negdje od 2027. do 2032. da to napravi. Komentiraju se kad smo kod gradnje i stadioni u Zagrebu i Splitu, što će biti neizvjesna je budućnost ovog rješenja za Maksimirski stadion, a neizvjesno ih koje rješenje za Polju, tako da imaju oko toga. A na Riječkom stadionu, čiju konstrukciju nitko ne propituje, treniraju Vatreni koji u subotu, što je preko sutra, igraju protiv Engleza.
1: Hrvatska se budi

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Veronika Sandra ovdje, Dario je na vijestima. Jutro. Pjesmice za početak dana.
2: Pa ne znam, možemo probati.
1: Četvrtak, 1.10, 6 sati i 2 i pol minute. Lijepo.
2: Lijepo.
1: Ušli smo mi u 10. mjesec.
2: Ušli smo mi u dopetak.
1: E, ne, da, dopetak.
2: Je četvrtak.
1: Je. Što tako zbunjeno gledaš? Četvrtak.
2: Ne znam zašto mi je danas srijeda.
1: Ne do bog.
2: Eto, dopetak, svi smo sretni.
1: Danas, super. Kad sam izlazio iz zgrade, znači u 5.15 jutro, majke mi, neko od susjeda je pekao palačinke. Takav miris palačinki u hodniku. Kako znam, ko normalan?
3: Rano jutarnja borba.
2: Ko najbolji na svijetu.
1: Ne, lijep je miris i sve, ali ne znam kakva frka panika bila se palačinke peku. Možda nisu, ali tako ono, jedan kroz jedan baš miris palačinke u hodniku.
3: Ja se ne bih bunio, realno, od mirisa koji te mogu ujutro dočekati.
1: Ali palačinke su baš, ta smjesa, pa evo dok ti si jedna, pa
3: najbolje
1: druga,
3: najbolje je preko
1: pa
3: noći smjesa, čuj. Preko noći smjesa, tavica ujutro i cap.
2: Napravi se još fino.
3: Molim adresu, stoji. Samo imam nešto za obavi, dovijesti u 7.
1: Može. Krećemo, dobro jutro još jednom, naš WhatsApp 0914003355, šibnje neku poruku, reci dobro jutro, nemoj biti stranac, dobar te, kako jedeš palačinke, ovo je Ed Sheeran.

0: Becky G, Sorry Papi, sad je 6 sati 9 minuta, dobro jutro, Vedranika Sandra ovdje, molim vas, samo bez naglih pohreta ovog jutra, ne bih htio da preplašimo vrijeme i ovaj 10. mjesec, jer vrijeme je stvarno idealno zadnjih nekoliko dana, lijepo sunčano u cijeloj zemlji, temperature oko 25 preko dana, prohladne noći, savršenstvo, pa molim vas, bez naglih pokreta da ne preplašimo novi mjesec koji je upravo stigao. Samo lagano, budite pristojni prema njemu, pitajte ga jel žedan, jel gladan, će sjest malo, odmorit, znaš, pa ne mi mila. Dobrodošao 10. mjesec, mi te volimo, nastavi se ponašati kao i mjesec prije tebe. Hvala.
1: Teško, ali dobro.
0: Jesi smršav joj, gledaj, malo si izgubio.
1: Sad će se on dobiti.
0: Super ti stoji ova majica.
1: Thanks. A ne, to nije meni.
0: Ne, govorim mjesecu desetom. A uglavnom, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako je stanje?
1: Stanje je tako da ljude zanima, evo, da napravimo upitnik kakve čapalinke se jedu. Kaže, osobno preferiram bijelu linoladu.
0: A, okay. Zato što sam malo prije rekao da sam doma u zgradi osjetio da osjetio miris palačinki u 5:15 jutro. Pa evo, pokušat ću otkriti kakve se jedu, nemam pojma. Kakve god da jesu, friške ujutro su bogom dane.
1: Imam ja savršenu kombinaciju, ali ne znam da li da ju dijelim.
0: Ajde, ajde, pa frendovi smo to smjeli.
1: Evo gledaj, već mi sline cure.
0: Ajde.
1: Pa ići ćemo s jednim klasikom čokoladnog namaza.
0: Okay.
1: Ali ne ništa bijelo, jer to nije čokolada.
0: Uh-huh.
1: Čokoladni namaz i onda po njemu, pazi sad.
0: Pazim.
1: Maline.
0: Čokolada je maline.
1: Čokolada je maline. Mm-hmm. I zarolaš tu prekrasnu palačinku i svijet je prekrasan. Upravo to, vjerujte mi. Čoko namaz po izboru i malina. Može i smrznuta malina. Stvarno nije. Fora bude da je ona hladna, znaš. Kad sam gladna.
0: A ništa, dobar tek.
1: Hvala. Ne znam kome to ćeš.

0: madraca, nadmadraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Alo,
2: 8,
1: toaleta?
3: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
0: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na autocesti A3, auto je u kvaru na čvoru Jakuševec ako idete u smjeru Siska, dakle tu pripazite, smanjite brzinu. Ako imate nešto da dojavite, mi smo tu na 0800 335 600, ostavite poruku i sretan put.
1: Kristijan je napisao poruku.
0: Ne mogu gledat poruke, većinu ne mogu gledat.
1: Rastopljena čokolada za kuhanje i mljeveni orasi. Sad već idemo negdje.
0: Ok, može proći.
1: S tim se već može živjeti.
0: Može proći bez oraha.
1: A ja si moram ugasiti taj WhatsApp jer nije zdravo to zagledati. Ima dosta dobrih kombinacija, tako da... Hvala, dobro jutro.

0: 6:36, ovo je Otvoreni, dobro jutro, Ana.
1: Najljepše zanimanje na svijetu, kirurgija, dobro jutro svim medicinarima.
0: Dobro jutro, medicinari, dobro jutro, Ana.
2: Dobro jutro, Bome.
0: Reci nam svoju profesiju, mi ćemo reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegicama i kolegama.
2: Ima nas, Bome, evo, dobro jutro, epoksidaši, pozdrav iz Istre.
0: Dobro jutro, epoksi ekipa.
2: Bome, trebalo mi je da pročitam to. Radim kao zaštitar i slušamo se cijelu noć. Dobro jutro svim zaštitarima.
0: Laku noć.
2: Laku noć.
0: Laku noć, zaštitari.
2: Dobro jutro kolegama, vozačima i vozačicama kamiona Budan od 4.
0: Huj!
2: Aha. Dobro jutro sjekačima i strojarima u šumi.
0: U, znači.
2: Oho. Sjekači, evo, čak sam i sliku dobila. Nemojte nam puno toga uzet.
0: Kao šumari.
2: Moram hodat po toj šumi još.
0: Dobro, šumari i sada šumari, ne hodaju samo
2: hoću
0: šumari
2: taj dio
0: sa sjekirom gle, i
2: gle, gle,
0: mlate
2: gle, za sad
0: sobom.
2: Sam dobila samo ovo posjećeno, hoću vidjet posađeno, hvala lijepa.
0: Nemoj se zamiri šumaru, on ima sjekiru.
2: Neću.
0: Vedrana je napisala poruku, dobro jutro. Vedrana je referentica u kadrovskoj službi. Dobro jutro, Vedrana i referentima i referenticama i
2: ma
0: kadrovskim
2: svima.
0: Službama.
2: I kadrovske službe i eto, sve smo nabrali.
0: Dobro jutro, WhatsApp 0914-003355.
2: A Bože moje, jutro ekipa, jutro svima koji dostavljaju pakete i paketiće. Sretno svima i dostavljačicama i dostavljačima.
0: Hvala što postojite, vi ste
2: hvala vam.
0: Moderni Djed Mraz.
2: Da, nek svaki paket na

0: Sky Newman, Man of the House na Otvorenom. Ovog jutra imaš priliku, ako nam se na mobitel javiš sa Otvoreni Show Me the Money, doći do 250 eura. Jučer na večer kod kolege Filipa Bešlića, koji radi ovdje od 18 do 22, otišlo je, čini mi se, 750 eura i iznos je resetiran na 250. Evo kako je to zvučalo jučer na večer oko 9.15. Nikad ne znaš kad će ti mobitel zazvoniti.
1: Stvarno je vrijeme da se neko javi.
2: Otvoreni Show Me the Money.
1: Pa Ivane, pa tako se to radi.
0: Ivan je zgrabio 750 eura. Ivan iz Petrinje i samim time iznos je sad resetiran na 250. Nova šansa bit će ovdje kod nas malo kasnije. Samo se trebaš javiti na mobitel sa Otvoreni Show Me the Money. Prije toga prijavi se SMS-om na 60085. Napiši Otvoreni Show Me the Money, ime, prezime, odakle si, jedna poruka košta 32 centa.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
7: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
8: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
9: Dogovoreno.
8: A na trening?
9: Da, u 6.
8: A vikend?
9: Ma, spontano.
8: Znači, opet smo u ritmu.
10: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
11: Tvoj Opel, tvoj ritam.
12: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
13: I tako je to eskaliralo kod nas.
12: Radnim danom od 10 do 14.
14: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kärcher. Ako se nakon čišćenja osjećaš kao nakon treninga, promijeni opremu. Kärcher dubinski čistač izvlači mrlje iz vlakana, a parni otapa masnoću i kamenac bez mukotrpnog ribanja. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kärcher u svoje ruke.

0: do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog na autocesti A3 je auto u kvaru, pa smanjite brzinu i vozite opreznije na čvoru Jakuševec ako idete u smjeru Siska. Tu smo na 0800 3356, tu nam javljajte sve iz prometa i sretan

0: Sophie and the Giants, Shut Up and Dance na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani. Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.

0: Teka zaliha.
1: Bablje ljeto nema namjeru odustati i danas će biti lijep sunčan dan bez oblačka na nebu na Jadranu, maksimalna temperatura 27, u ostatku Hrvatske do negdje 24-25.
2: Ja sam Dario Topić, dobro jutro, točno je 7 sati. Tramvaj i autobusi u Zagrebu ponovno voze, a otpad se odvozi. Nakon što je sud oba štrajka proglasio nezakonitima, radnici ZETA i Zagrebačkog holdinga vratili su se na posao.
3: U ovakvom slučaju pobjednika nema. Pobjednik će biti kolektivni ugovor koji treba potpisati. Evo i danas pozivam ponovo na razgovore, na pregovore. Bez obzira na presudu, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
2: Poručuje šef sindikata u Čistoći Mumin Hodžić. Grad neće platiti štrajk, već će zaposlenici naknadu morati tražiti od sindikata, koje je gradonačelnik Tomašević ocijenio neodgovornima, dok je zetovcima i komunalcima poručio.
4: Imate apsolutno pravo tražiti veća materijalna prava. Nama isto tako bitno da vam rastu plaće i to smo pokazali u ovih nekoliko godina.
2: Nakon ulice razgovori se tako ponovno vraćaju za stol. Nasilni prosvjedi odvijaju se u preko 350 francuskih škola. Deseci ljudi su ozlijeđeni, a stotine uhićene, većinom tinejdžera. Nezadovoljstvo iskazuju zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada, a prosvjed se proširio diljem zemlje. Kontekst ovih prosvjeda su skoro dolazeći izbori, ali i novi proračun koji bi trebao smanjiti izdavanja za obrazovanje.
5: Hrvatska se budi.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Ovo je Otvoreni jutro, 7 sati 8 minuta je.
1: Dobro jutro.
0: Olakšaj si dan, gurni malo stvari u svoju korist. Završi nam svoju jutarnju poruku sa u 7 se medom. Halo, dobro jutro.
2: Mislim da se nisam javila jučer kad su me zvali za Show Me The Money, ali u 7 se nedam. Dajana.
0: Eto ti sad. Moguće, da.
1: Nemoj se ti javiti.
0: Bilo je dosta neuspješnih poziva jučer, na kraju jedan uspješan, jučer navečer kod kolege Filipa koji radi od 18 do 22, otišlo 750 eura za Otvoreni Show Me The Money, što znači da je ovog jutra tvoja prilika, dođeš do 250 eura, onda kad te nazovemo, javi se samo sa Otvoreni Show Me The Money. Halo dalje, dobro jutro.
3: Idem u vrtić, ali ne želim, ali u šanse ne nam.
1: Oj, oj.
0: Ajde, ti si odrastao čovjek.
1: Jesi.
0: Moraš ponekad raditi ono što ti se ne da.
1: Mm-hmm.
0: To se zove život.
1: Učimo od malena.
0: I hvala ti za u 7 se ne dam.
1: Daniel šalje, moja klijentica je na putu prema meni, sluša Otvoreni radio, dolazi na svoj prvi trening nakon stanke od mjesec dana. Idemo, Ivana, samo jako u 7 se ne dam.
0: Idemo, Ivana!
1: Stiglo je i za 5 minuta stižemo na posao i čeka nas puno posla, puno kablova za povući i u 7 se ne damo. Siniša, Siniša.
0: Hvala Siniša, sve to stiglo na WhatsApp, uključi se ti broj 0914003355.
4: Budio sam se gladan i bolilo me grlo.
5: Taksiram od 5 sati.
6: Prosto sam i kavu po sebi, ali u 7 se ne da.

0: Major Lazer i DJ Snake, Lean On, dobro jutro. Kristini i Mariji, cure su poslale poruku, napisale su: sve nam se ne daju medicinske sestre na terenu u kućnoj njezi. Dobro jutro i hvala za u 7 se ne dam medicinskim sestrama na terenu. Sad je 7 sati i 15 minuta. Uskoro na otvorenom Bibi Rexa i David Geta, Sad Girls. Vraćamo se hitovima brzo nakon ovog.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Amy Winehouse, Valerie. Otvoreni ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vedrana i Kassandra tu. Znaš ono kad uđeš u dućan, kupiš nešto i na putu do blagajne skužiš da ti to ipak ne treba. Recimo kupiš vegetu i onda hodaš prema blagajni i misliš, ah, ne treba mi vegeta, i onda staviš vegetu ne na mjesto gdje inače si uzeo, nego staviš ju, ne znam, na neke čokolade, staviš ju na neku škrinju.
1: Toliko puta viđeno.
0: Ubaciš u prvu policu koja ti je kao misliš, aj, da,
1: ne, a mi se vraćat.
0: Uvijek mi to pomalo pleše po živicima kad vidim da neko ono, krušnje mrvice odložio na baterije. Sad me zanima, što je kao tehnički sve to ok, legalno, ali si malo bedas kad to radiš. Recimo, imaš primjer?
1: Pa ne znam jel bi ušlo u kategoriju.
0: Ajde, sud će odlučiti.
1: Ali nekakvu posebnu alergiju sam razvila na ljude koji se ne žure na benzinskim postajama. Bilo to da je unutra kod plaćanja, pa sad on još razmišlja što će još dodatno kupiti, da li će možda tu, ne znam, za pranje veša ovo ono, ali još više me nervira ekipa koja je jako ležerna. Pa onda nakon tog šopingiranja još polako ulazi u auto, pa dok on provjeri jel ima vozačku.
0: Pa odgovaraš na stare poruke.
1: Pa odgovori na poruku.
0: Pa joj, sjetiš prijatelja iz osnovne, joj Marko, nisam ga dugo nazvao. Pa Marko, kuću stara, gdje si ti, evo ja na benzinskoj, sjetio sam te se.
1: Baš onako, dugo stoje, nikak da odu, ti čekaš svoj red, kolona se već stvorila, pa daj malo sam ubaci gas, evo Pinku.
0: Tehnički je legalno, ali ispadaš glup, bedast i nepristojan kad to radiš. Koji je tvoj primjer? Ako imaš sekundu vremena, bilo bi super da nam se javiš na WhatsApp na 0914003355. Tehnički legalno, ali malo si bedast kad to napraviš. Kad staviš vegetu na baterije u dućanu i kad se previše zadržiš u benzinskoj unutra u nekom shoppingu namirnica. WhatsApp je 0914003355, uskoči, budi dio jutra uz otvoreni. Jutro uz otvoreni.

0: Petrina i Kasandra ovdje, slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Legalno je, ali malo si bedast kako to radiš, što je to?
2: Pješaci koji se vuku ko magla preko pješačkog prelaza dok ti čekaš da on prođe. A onda je jedan na pola puta, dva metra, pola metra iza njega krene drugi. Ono, mogo si pričekat sekundicu, ko da vozači i auti, to ne postoji.
0: Samo strpljivo.
1: Da, dosta je prometnih. Dosta promet.
0: Dosta prometnih plesanja po živcima.
1: Ovo mi je odličan, evo primjer, recimo od Marte što se prometa tiče.

0: otvoreni. Dobro jutro, 7.42. Kasandra Fučaš je moj ime, Vedran Car. Evo malo poruka sa WhatsAppa. Tehnički je legalno, ali si malo onako... Malo si... ako to radiš, malo te svi čudno gledaju. Kao što recimo... Ako kupiš nešto u dućanu i na putu do blagajne skužiš da ti to ne treba, pa baciš bilo gdje u neku policu. Prva koja ti je usput.
1: Malo si ona riječ na šok.
0: Šašav.
1: Šašav, pa tako je. Ognjenja posla, tehnički je legalno čačkati telefon dok si u društvu, ali jako nervira. Ako smo na kafici 45 minuta, pa daj druži se. I sam to nekad radim i stvarno nije okej, pa se uhvatim i stanem.
0: Savršen primjer.
1: Evo, ovo je stvarno savršen primjer. Postoje jednostavno ta neka osnovna pravila čovječanstva. Za opstanak i za sreću istoga potrebno je ne čačkat pomo... Vidjela sam te.
0: Namjerno sam to napravio.
1: Vidjela sam te sve. Ako ideš na kavu, pa daj budi čovjek. Pusti taj mobitel, stavi ga u ruksak, druži se. Znaš, nemoj biti šašav.
0: A šta kažeš ovo? Odem na kavu sa friendom, mobitel ostavim doma i ko pravi gospodin u sred kave, u sred pričanja uzmem novine i čitam novine.
1: S prijateljem?
0: Da.
1: Pa možda ako zajedno rješavate križeljku.
0: Ne, recimo. Ja čitam ono, osmrtnica ili nešto već, što se čita.
1: A da.
0: Jel se to smije? Ja sam tu nepristojan ili sam tu načitan i fin gospodin?
1: Mislim da si baš fin gospodin, da.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Da.
2: Prometni centar otvoren. Ne, evo, prvi put ovo vidim.
1: Znači imaš
2: sad
1: facu ko zbunjena.
2: Pa zbunjena sam malo, a malo je slatko s druge strane, a s treće strane stvarno moramo, evo, moramo pripaziti.
1: Ja dočekam.
2: Patka. Patka je na autocesti A3 na čvoru Slavonski Brod istok u smjeru zapada. Patkica je tamo.
1: Pliva patka preko Save.
2: Da, smanjite brzinu.
1: Patka,
2: oprezno brzo vozite. Patkica je na autocesti A3 na čvoru Slavonski Brod istok. Evo, ako imate nešto dojaviti. Da, tu smo na 800-3356.
1: To je gumena patka, nemam drugu.
2: I sretan put.
1: Pazite na patku.
2: Pazite na patku. Pazite na patku.

0: ¿Qué te hace
1: Enrique Iglesias y Duele el corazón na Otvorenom.
2: Otvoreni, show me the
1: Svako jutro imaš priliku doći, svakog dana na Otvorenom imaš priliku doći do minimalno 250 eura za potrošiti u Šparu. To je iznos s kojim raspolažemo ovog jutra. Kad te nazovemo, kad ti zazvoni mobitel, obavezno se javi sa Otvoreni show me the money. Ne trebamo ni halo, ni molim, ni ko zove. I ako nam to kažeš, imaš 250 eura, ako poziv ne uspije ili javiš se krivo, iznos dižemo za 250 i u idućem pozivu on iznosi 500 eura. Prijavi se za Otvoreni show me the money na 60085, to je SMS, pošalji Otvoreni show me the money, ime, prezime i mjesto odakle si, 32 centa košta jedna poruka i očekuj naš poziv. Naš jutarnji poziv još uvijek nismo obavili, Kasandra i ja, ovog jutra, ali obećajmo, napravit ćemo to, a nekad u naredna dva sata. Sretno. Ovo je Niko Santos i All Time High.

0: Make my day.
1: Dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Kotani. Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uštedi 30% na proizvodima za mušku i zubnu njegu. Tvoja Bipa.
2: Otvoreni.
3: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ništa novo što se vremena tiče, lijep sunčan dan i danas, bit će sunčano u cijeloj zemlji, temperature preko dana idealne, na kopnu do 25, na Jadranu temperature danas idu i do 27 stupnjeva.
4: Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Povijesni je dan za HŽ. U Banskim dvorima potpisuje se ugovor vrijedan 900 milijuna eura za obnovu i izgradnju drugog kolosijeka na 83 km dugoj dionici Dugo Selo-Novska.
5: Radovi će krenuti na ide početkom 2027. ili tak prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
4: Kazao je na HTV-u ministar prometa Oleg Butković. Država će posao povjeriti tvrtki iz Indije.
5: Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama, ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju. Imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba.
4: A uskoro ćemo se voziti na dvije nove dionice, najavljuje ministar.
5: Završimo i do kraja godine Dugo Selo-Križevci, to je zapravo i gotovo, i Križevci-Koprivnica-Mađarska granica.
4: U sljedećih 10 godina Butković obećava dovršetak svih preostalih obnova željeznice po Hrvatskoj, uključujući nizinsku prugu do Rijeke, koja će prema procjeni koštati preko 2,5 milijarde eura.
1: Kačing!
4: Dok patreni treniraju za subotnji ogled s Englezima, u stožeru Portugala nastala je prava drama. Ronaldo je napustio reprezentaciju usred ciklusa Lige nacija. Sukob je navodno izbio jer ga izbornik nije uveo u utakmicu protiv Norveške. S vremenom ću objaviti pravu istinu, poručio je na Instagramu. Portugalskoj zvijezdi sada prijeti suspenzija.
2: Jutro uz Otvoreni.
1: Heaven is stvar I Run, dobro jutro.

0: Slušaš jutro uz Otvoreni, dobro jutro, vedno neka Sandra ovdje, DJ Gođa. I stvar imena Mi Čiko za dobro jutro i za buđenje. Usput bude rečeno, DJ Gođa je rumunjski DJ, producent. I sad, ne znam šta se događa i zašto je Rumunjska tako plodno tlo za ove velike pop hitove i one hit wondere. Stereo Love, Mr. Sexo Beat, Ram Pam Pam, Ina, Ozone, dobro oni su Moldavi, ali to je slično. Treba napisati neku temu, neki rad na temu, kako to da Rumunjska ima toliko pop svjetskih one hit wondera, a Hrvatska recimo, pa ajde, Baby Lasagna, možda ide u tu kategoriju. Samo dajem ideju za sve vas koji pišete seminarske radove po fakultetima, a ne znate o čemu bi pisali. Evo jedan prijedlog, uglavnom.
1: Pa ovo je prijedlog.
0: O čemu pričamo, Kas? A, znamo o čemu pričamo.
1: Pitaš krivo čovjeka.
0: To je tehnički legalno, ali si malo bedast i nepristojan ako to, ako to napraviš. Krenuli smo s tom pričom malo prije, nekako light motiv svega, ona situacija u dućanu kad kupiš nešto i na putu prema blagajni skužiš da ti ne treba, pa ostaviš to negdje, u policama.
1: Nisam ni znala da je ovo stvar, ali je stvar. Lidija javlja. Kaže, banalnost ili ne, vi odlučite. Uh-huh. Kolegica radi u trgovini, koju neću imenovati, jel? Uh-huh. No, zakonski stoji da ti proizvod koji kupiš možeš zamijeniti u nekom određenom roku. Uh-huh. I sad, bilo bi to ok ako mijenjaš neku majicu, uh-huh, na primjer, ali ljudi dolaze sa narančama, namirnicama raznim, sa teorijom nisu mi slatke ili fali soli.
0: To mi nije nikad palo na pamet, da kad kupim bananu da nakon 3 dana odlučim,
2: meni se više jeo ananas, ja ću bananicu vratit.
1: Nije mi dovoljno slatka. Ali to me sjetilo jedne situacije sa blagajne, gdje sam prvi put u životu mislila onak, Isuse i moj Bože, doslovno tak. Na blagajni, red je, svi su već lagano nervozni, žene rade, nemaju vremena stvarno za zezanciju, ajmo to napraviti onak bezbolno, idemo svi kući lijepo, ha, može. I bila je neka gospođa, zaustavila čitav red jer ona ide nešto zamijenit, a ono što je išla zamijenit je bila jedna paprika. Jedna jer ta paprika. Jedna paprika je imala neku točkicu, uh-huh, koju je bilo valjda teško odrezat prilikom kuhanja, maknuti tu točkicu jer paprika je bila savršeno zdrava i normalna, ali ona je sve zaustavila i otišla je mijenjati tu jednu papriku. Svjedočila.
0: Klasično
1: na
0: vlastite Đurđa.
1: Oči.
0: Karen.
1: Karen, hrvatska Karen.
0: Da, mene više fascinira kad vidim da je povrće savršeno u dućanu, jer znam da kad imaš doma svoj vrt, da uglavnom nije
1: to tak.
0: Nije to sve ispolirano, ne svijetli se. Da, ali evo, napravite svoj vrt pa ćete vidjeti da često povrće nije baš savršeno pravilnog oblika.
1: Eto.
0: I ako mi se paprika ne svijetli iz daljine, ova nije baš dobra.
1: Ako ne svijetli u mraku, nije to to.
0: Ono, izglancana ko... šofer šajba. Dobro jutro, sa Otvorenim.

0: A u stvar napravio je njemački DJ producent Topic. On je inače sin hrvatskih gastarbajtera koji su otišli davnih godina raditi i živjeti u Njemačku. Njegovo pravo prezime je Topić, umjetničko je Topic, što nas dovodi do naše povremene rubrike na radiju Jel naš? Je!
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
3: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Eurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na eurodomus.hr.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Otvoreni. Show me the money. Čestitamo, osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni HR.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.

Čovječe, kako stvarčina. Neki bi naš i rani Justin Bieber od pred 100 godina, Beauty and the Beat. Moram se samo malo vratiti na ovu pjesmu, jer ima jedan dio koji mi je posebno dobar već godinama. Posebno uživam, baš se bacim u neko mega rave raspoloženje kad krene. Čekaj!

0: Ivo Rock, Rise Up. Sad je 8 sati i 40 minuta. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Proslavite 20 godina Millera uz koncert Petra Graše 2. listopada u 17.30 u City Centru One West na Jankomiru. Od 1. do 3. listopada uz Miller aplikaciju ostvarite 20% popusta na sve. Miller.
4: Dragi moji ljudi, dođite da zajedno pjevamo i velikim koncertom proslavimo 20 godina Millera. Sve vas čekam, pozdravljam i grlim, vaš Petar Graš.
5: Najšareniji vikend jeseni je pred vratima. Od 2. do 4. listopada Ivanić grad postaje prijestolnica jeseni i domaćin Bučijade. Čekaju vas tisuće buča, domaći proizvodi, mala Bučijada, natjecanja i koncerti za sve generacije. A hit ovogodišnje Bučijade, sladoled od buče. Vidimo se u Ivanić gradu. Dođi, okusi, osjeti Bučijadu.
6: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
7: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na Otvorenom.
8: Feel Good Club. My milkshake brings all the boys to the yard.
7: Uz Vedrana Cara.
2: Feel Good Club Otvorenog uz Duks Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom svoj

0: Akcija na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, gužve trenutno ima zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Zagreb zapad i Lučko u oba smjera, zatim na autocesti A4 između Čorova, Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba, kolona oko 3 km, te između Čorova, Zagreb, Istok i Sesvete u smjeru zapada je kolona, zatim riječka obilaznica u zoni radova između Čorova, Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe, kolona oko 1 km na istarskom Ipsilonu, dakle između Čvora i tunela Učka u oba smjera i tu ima nešto gužve. Tako da ako vi imate nešto za dodat, tu smo na 0800 3356 i sretno.

0: Offenbach, Head, Shoulders, Knees and Toes. Dobro jutro, sad je 8.48, Vedran i Kassandra ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Samo da se upoznamo sa jednom stvarčicom. Kod nas traje igra Otvoreni Show Me The Money. Ako se na naš poziv javiš sa Otvoreni Show Me The Money, u ovom slučaju imaš 250 eura, pa ajmo jednostavno sad napraviti ovo.

0: malo? Još manje?
1: Javi
0: se. Come on. Come on.
1: 6 sekundi.
0: Ajde.
1: 4. Ništa.
0: Zvali smo Ivu u Lepoglavu. Za 250 euro za potrošiti u Šparu. Iva se nije javila na telefon i svojim...
1: Nije se javila.
0: Ovako je propustila svoju priliku doći do 250 eura. Ali imamo dobre vijesti. Kas, reci dobre vijesti.
1: Dobra vijest je... Gdje smo otišli? Otišli smo na 500 eura.
0: Tako je. Iznos dižemo za 250 i sad smo na 500 eura. Nova prilika, nova šansa. Biće danas malo kasnije na Otvorenom. Prijave za igru Otvoreni show me the money uvijek su otvorene, aktivne. Pošalji SMS na 60085, napiši Otvoreni show me the money, ime i prezime i mjesto odakle si, 32 centa košta jedna poruka i očekuj naš poziv, moraš se javiti na telefon sa
1: Otvoreni show me the money.
2: Otvoreni show me the money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: I gledaj u mobitel jer dosta su skupi ovi propušteni pozivi. Jonas Blue, Edge of Desire.

0: cijene. Mlinar i bar kafe.
1: 16 u Vinkovcima, 7 Plitička jezera, 14 u Zagrebu, 20 u Rijeci i 22 Makarska. Danas skroz dan lijepo sunčano, bez oblačka, na nebu temperature preko 25.
2: Spomenuo si Plitička jezera, više o tome za minutu. Ja sam Dario Topić, 9 je. Dobro jutro.
1: Je, idemo na izlet.
2: Da, da. Prije toga, nakon što je štrajk prestao biti glavna tema u gradu, ponovno se raspravlja o stadionu Maksim, jer tri su moguće ishoda. Poništenje natječaja za što se zalaže vlada, dorada postojećeg rješenja što je želja grada i Dinama ili potpuno odustajanje. Gradonačelnik Tomašević.
3: Još jednom ću ponoviti ono što je rekao Zvonimir Boban, ono, s kim se slaže. Treba naći balans između ono što je mišljenje struke i ono što je mišljenje onih koji će koristiti stadion, što god to značilo. Što god to na kraju značilo. Sve opcije su otvorene ako su one pravno naravno dozvoljene.
2: Novi stadion želi Split, premijer obećava pomoć u obnovi Gripa, stavljanje Spaladium arene u funkciju i uređenje stadiona na Brodarici, iako ostaje nejasno sprema li se Poljudu obnova ili rušenje. Tema je to koja dijeli Splićane.
4: Želimo da na Poljudu osvane stadion koji bi bio po svim suvremenim standardima nogometnih stadiona, koji će i dalje biti jedan od najljepših stadiona koji postoje. Uopće u Hrvatskoj zasigurno daleko najljepši.
2: Listopad je počeo, jesen nas časti predivnim vremenom, možda je onda pravi trenutak za izlet u prirodu. Od danas su povoljnije ulaznice za naš najstariji nacionalni park Plitvička jezera. Snižena je cijena sa 40 na 23 eura za odrasle, a naravno popusti su dodatni i za djecu i za mlađe, studenti 14 eura, djeca do 7 godina besplatno, a oni do 18 za 6 eura. Plitvica.
1: Kas, idemo na izlet. Tebi ne treba puno za izlet.
5: Ne treba im puno.
1: Hvala Dario na dobrom savjetu. Jutro uz... Dejeti prošlo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Vikend će biti, evo, lijep, sunčan, pa evo, ako neko želi negdje, Plitvice su dobra ideja. Za sad nema kiše na vidiku. Nego, vratimo se na jedno bitno pitanje koje smo načeli danas malo ranije. Nekako, vrtimo se ovog jutra oko suludih zahtjeva mušterija.
5: Ima dobrih. Ivan je moj favorit za sada, evo to ću reći ovako, kaže... Ja sam radio u prodavonici prehrane i neprehrane. I kupac mi je reklamirao sjemenke suncokreta s razlogom da nisu slane. Bio je pristojan, ali u isto vrijeme negodovao i snažno argumentirao kako to nije fair zavaravati kupce i prodavati sjemenke suncokreta koje nisu slane. Stigli smo do police s robom gdje je kupnju obavio i tada je gospodin shvatio kako je kupio sjemenke suncokreta s police za hranu, za domaće životinje. Radilo se o sjemenkama za papige.
1: U njegovu obranu, meni često kad hodam po dućanu, kad vidim hranu za pse, baš mi fino ta pakiranja izgledaju.
5: Za pse ili papige?
1: Pa za životinje.
5: Aha.
1: Kao ono,
5: Dobro pakiranje, mogu bi onako, ovo probat.
1: Baš je lijepa neka slika. Izgleda slasno.
5: Da.
1: Slasno.
5: Da, znam.
1: Dobro, pazi kad kupuješ sjemenke.
5: Papike.
1: Pa dobro, za pod zub malo šta.
5: Nije slano.
1: Ovo je otvoreno, dobro jutro.

0: Temim pala Dracula, zamisli da dođeš u neki doček, kupiš neku hranu i nisi zadovoljan s njom, ideš ju vratiti. To se dogodilo jednom čovjeku, evo dobili su poruku malo prije na WhatsApp, neko nije bio zadovoljan sjemenkama suncokreta i išao ih vraćati u dućan tvrdeći da nisu dovoljno slane. Ono što on nije znao u tom trenutku da je kupio sjemenke, da je to hrana za papige.
1: Da, ispostavilo se da je to bila, da su to bile sjemenke s odjela za hranu za životinje.
0: Molim te, pročitaj poruku koja nam je stigla kao komentar na to.
1: Super je poruka. Jel ponavljao ko papiga da sjemenke nisu slane? Otvoreni.
0: Show me the... Ja se nadam da je... Sa sjemenka na Show Me The Money. Malo prije smo zvali Ivu u Lepoglavu za 250 euro za potrošiti u Šparu, ali Iva se nije javila. I sad svi mi možemo reći hvala Iva što se nisi javila, jer iznos je porastao na 500 eura. 500 eura je na stolu, krećemo sa novim pozivima za otvoreni Show Me The Money. Ako slušaš otvoreni, pa negdje između 10 i 14 sati slijedi nova runda za zgrabiti 500 eura trenutno.

0: Sad je 9 sati i 19 minuta, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Pripremi stol za jesenska druženja uz poklon iz Eurospina. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura. Darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Za obiteljske ručkove, druženja i trenutke provedene za stolom. Obogati svoj dom lijepim detaljem. Iskoristi vikend ponudu i dodaj toplinu svom domu uz koristan poklon. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čeka te i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
5: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite evo premium. Vidimo se na Tifonu.
6: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
7: Bok Ervine.
6: Elvine.
8: Bok Ervin.
9: Herman.
10: Nazvam ime voditelja.
6: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Senator HR.

0: Prometni centar otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka, pa smanjite brzinu i opreznije vozite, a sve iz prometa nam možete javiti na 0800 3356. Sretan vam put.
1: Tijesto, the business.

0: Taylor Swift i Patient Zero. 9.30 je.
1: Ej.
0: Sam misli da kupiš novi, ajde, CD se više ne kupuju toliko, ali recimo da kupiš novi CD od Taylor Swift, slušaš ga i vratiš jer nisi zadovoljan kako, nisi zadovoljan njezinim pjesmama. To bi recimo bio jedan sulud povrat. Sad misliš ti ma ko to radi, ali u zadnji sat vremena ja stvarno sam siguran da je nekad neko vratio komad glazbe koji je kupio, film ako je neko kupio, ili tražiš povrat novaca, odeš u kino i tražiš povrat jer nisi bio zadovoljan filmom. Vjerujte mi, to se događa, jer evo još jedan primjer jednog suludog povrata robe.
2: Evo još jedan primjer suludog povrata robe. A suprug radi u cvjećarnici i žena je početkom 7. mjeseca kupila orhideju. I ona u 8. mjesecu ide na more i dolazi ona krajem mjeseca da vrati orhideju, jer eto, ona ide na more i nemoj se ko brinut o orhideji, pa da je on vrati novce, ona će njemu vratiti orhideju.
1: Da.
0: Trebala je dati udomiti orhideju.
1: Možda ima neko ko bi udomio orhideju. Da. Evo, možda prije tako.
0: Ovo je bila jako gluba jako glupa orhideja.
1: Samo me zanima zapravo kako je skončalo to sve skupa.
0: Mene isto, jel primio orhideju nazad?
1: Jel primio ili je nastradala?
0: Evo, please javi nam, da, zapravo nas zanima ko je nastao ko je cijeli primio.

0: Volite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz Iska. Imamo širok asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
3: Večer uz Otvoreni.
0: Večer uz Otvoreni donosi Jisk. Tvoja soba, tvoj vibe, čak i u podstanarskom stanu, uz nadmadrac, novu posteljinu i cool detalje iz Jiska, učini prostor svojim. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Sunčano vrijeme i cijeli ovaj dan, lijepi četvrtak, će nam biti okupan u vedrini, tako da prvi deseti, iako je listopad stigao, prati nas sa puno, puno sunca. Ja sam Dario Topić, deseti je dobar dan. O otpadu u Gospiću iza zatvorenih vrata raspravljat će Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Pozvani su i predstavnici SOA-e, Carinske uprave, Inspektorata i DORH-a. Gospić je bio tema i jučerašnje saborske rasprave o radu državnih odvjetništava u 2025. Pitanje Sandra Benčić i odgovor Ivana Turudića.
3: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija?
4: 2025. godine je uzorkovan otpad. Da bi se utvrdilo da se radi o ekotoksičnom opasnom otpadu, on se mora uzorkovati. Moraju se ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate.
2: A kad smo kod Gospića i otpada, sanacija je počela, ali Hrvatska seljačka stranka preko sutra u Zagrebu ima zanimljivu akciju. Besplatno naime dijeli lički krumpir. Pola tone u subotu će podijeliti kod spomenika Stjepanu Radiću na raskrižju Jurišićevoj i Petrinske. Dio je to njihove kampanje. Lika nije smeće, Lika je hrana. A kad smo kod hrane, u trgovine stižu novosti. Kao i kod voća i povrća, u buduće će i meso u prodaji morati imati oznaku zemlje porijekla. Pravilnik je trenutno u javnom savjetovanju.
5: Hvala Dario, čujemo se za sat vremena. Dobar dan. Idemo zajahati ovaj četvrtak i radno vrijeme, a mislim kud bolje nego s ovakvim hitom Los

Katy Perry, Watch It Burn. Dobar vam dan. Dobar četvrtak vam želim. Lucija ovdje. Nadam se da ste dobro, da ste odmorni. Prešli smo jedan dobar komad tjedna. Sutra nam je petak, već ne znam kuda. Lijepo će vrijeme biti, da, sve su dakle predispozicije za jedan dobar dan ovdje. Danas što se glazbe tiče, moram priznat, baš se veselim. Imamo neke nove djevojke. Kao na primjer ova. Sky Newman, Man of the House, pa onda recimo She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Ella Langley i Choosing Texas. Rekao bi čovjek po ovom izboru da sam nešto malo melankolična, ali nisam, valjda je to tako s prvim desetim. Malo countrya, malo tih dubokih ženskih glasova, odmah dođe neka potreba za tim, ali izravnat ćemo se ovako. Malo mirnije, pa malo hardcore. Moving to the sun, bit ću tu jedan dobar balans danas kroz dan. Pa ajmo pokorit ovaj četvrtak. Dobrodošli na Otvoreni.

0: These days. Kratko iz prometa, samo na zagrebačkoj obilaznici se dogodila prometna nesreća između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Tamo se vozi malo po malo, auto je u kvaru također na A6 ispred tunela pod Vugleš u smjeru Rijeke. Tamo se vozi do 60 i prometna nesreća se dogodila na državnoj cesti u Omišlju. Tamo se vozi isto naizmjenično, se propuštaju automobili i vozi se nešto sporije. Ako imate kroz dan bilo kojem momentu ikakvu dojavu iz prometa, nešto se dogodi, nešto negdje zašteka, dojavite nama, mi imamo naš besplatni broj 0800 3356 i služi za sve vaše prometne informacije, pa dojavite nama, mi proslijedimo dalje, tako da svi znamo što nas čeka u prometu. Pazite na sebe i druge i želim vam lijepu vožnju.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
3: Cipele za planinarenje?
4: Na krovu svih 16.
3: Sušene muhe?
4: Soko sam paprike.
3: A osiguranje auta? Dobro. To riješimo u minuti.

0: Jače, lagoto.
1: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje poklon bon. Electrolux i Elipsa.
2: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: It feels so good. Uskoro će 11, dobar vam dan, dobrodošli u radno vrijeme koje će sada zasvirati jednu tako divnu stvar. Ella Langley, Choosing Texas. E, želim vam gušt u te 3 minute i 43 sekunde.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja, jer učenje nema rok trajanja.
6: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
7: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
8: Samo hitovi.

0: And Marie, ciao, adios, ja sam Lucija i kažem vam dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Sushi, kuha sprema. Sushi, kuha sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
3: Jesu li jaknice već skinute? Barem u unutrašnjosti, jer Slavonski Brod na 18, Osijek na 22, Bjelovar na 20, Varaždin 17, Zagreb 19. Temperature na moru, pa to su već kratki rukavi. Od Zadra na 24, preko Pule 25, pa južno na Lastovu 24 i u Dubrovniku 25. Dnevni maksimalci između 22, 27 i puno sunca. Ja sam Dario Topić, 11. Dobar dan. Moderni vlakovi koji prugama jure preko 150 na sat. To je Hrvatska za 10 godina, prema ministru prometa Olegu Butkoviću. Jedan od koraka na tom putu je obnova pruga. Upravo je sklopljen povijesni 900 milijuna eura težak ugovor. Tvrtke iz Indije sljedećih će 6 godina obnavljati potez od Dugog Sela do Novske i izgraditi drugi kolosijek na toj 83 km dugoj dionici. Ministar najavljuje i ulaganje u autoceste.
4: Je li točno da se nije...
3: Sad će ministar samo što...
5: Evo ga. Mi ćemo do kraja godine, početkom 27. završiti u cijelosti Istarski ipsilon. Mi snažno i odlučno idemo u izgradnju Jadransko-Jonskog koridora Križišće, Žuta Lokva. Tu su dva ugovora potpisana. Dobili smo građevinsku dozvolu danas za prvu dionicu i krećemo sa radovima. To je oko 400 milijuna eura i otvorene su ponude za prvu dionicu prema Dubrovniku.
3: Ministar je putovao iz HŽ-om. Dobre vijesti iz državne blagajne. Turisti su nam ostavili 4,5 milijarde eura od početka godine, što je porast od 5% u odnosu na godinu prije. Dobre su to brojke na kraju turističke sezone u kojoj se bilježi plus. Obećava i postsezona, a kako je ne bi uz ovako lijepo i sunčano vrijeme.
0: Hvala ti, Dario.

Wickedy Portugal the Man Glide. 11.13 je i danas je 1.10. Ne znam kad je prije to došlo. Vidim malo temperature mora, tu su negdje između 22-23,5. Dakle, to je još uvijek za kupanje. Ima li vas koji se kupate trenutno? Po ovom vremenu lijep je dan, lijepi dani će biti još neko vrijeme, bez obzira što je 1.10. A mene kad mi taj 1.10. dođe, udari me neka laganica. I jako mi se sviđa glazba koju mogu danas pustiti, kao što je ova djevojka koju ću upravo pustiti, zove se Sky Newman. Ona je jedna mlada glazbenica, ima 22 godine i onako imam osjećaj da nije imala baš neki prelagan život. Šestero braća i sestara, ona najmlađa, socijalni neki slučaj i tako dalje. I trenutno baš joj je krenulo i imam osjećaj da se taj život koji je proživjela baš čuje u njezinom glasu. Ova stvar zove se Man of the House. Dobrodošli na Otvoreni.

0: Z++, Dijamanti, 11.24 je dobrodošli na svoj Feel Good Radio. Od Z++-a pa sve do J-Lo i Davida Gete koji nam stižu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
3: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
3: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
4: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
3: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
3: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
8: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
9: Hej, gdje si?
10: Evo me na kavi u gradu.
9: A gdje si na večer?
10: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
9: Znači, opet si u ritmu.
11: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
12: Tvoj Opel, tvoj ritam.
11: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan 3 dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
2: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Aj, Joe, Corey i Whisper, dobro vam dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher.
3: Znaš ono osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
4: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
3: Molim?
4: Ja sam u Lelosi još od jutra.
5: Lelosi, too comfortable to take off.
1: Otvoreni.
2: Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uštedi 30% na proizvodima za mušku i zubnu njegu. Tvoja Bipa.
6: Do 27 maksimalci, trenutna situacija, Sisak 19, Osijek 21, Zadar 24, Dubrovnik 26 stupnjeva. Puno sunca danas. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Podignuta je optužnica protiv bivšeg nogometaša Darija Šimića i još dvoje ljudi zbog ilegalnog kampa u Tisnom. Optuženi su za krivotvorenje papira. U 96. godini u Beogradu umrla Biljana Plavšić. Bivša predsjednica Republike Srpske osuđena je za ratne zločine u BiH. Iz Haškog zatvora izašla je 2009. Vraćamo se u našu zemlju, točnije u Zagreb. Spreman sam sjesti za stol sa sindikatima, poručuje gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Neka ovo bude svima nama prilika za novi početak. Nastavimo graditi Zagreb u kojem se rad cijeni, građani poštuju, a problemi rješavaju razgovorom, bez ultimatuma.
6: Posjetimo sud i oba štrajka proglasio nezakonitima, te su komunalci i Zetovci opet počeli s radom.
0: Hvala Dario, raspored za dalje. Chris de Sarandi, Kids from the Sky, James Hype, ovo je Harry Styles i American Girls.

0: Chris de Sarandi, Good Old Days, 12.12 je.
1: Otvoreni, show me the...
0: Svi vi koji pitate na WhatsAppu, jesmo li podijelili današnjih trenutno 500 eura? Ne, nisam. Danas do 14 sati 500 eura može ići u tvoje ruke, 500 eura u Šparu. Sve što moraš je prijaviti se, ako još nisi, imate vremena, u bilo kojem momentu se možete prijaviti. Sve informacije su na našem webu. Ukratko, šalje se SMS kao prijava na 60085. Tamo treba pisati prvo otvoreni show me the money, tvoje ime i prezime i odakle dolaziš. I u momentu kada te zovem, sve što moraš je pod A, javiti se na telefon, i pod B, javiti se sa otvoreni show me the money. Ništa drugo ne priznajemo. Danas do 14 sati 500 eura ide nekome od vas. Tako da držim fige svima, prijavite se, ima još vremena, samo moramo biti strpljivi. Show

0: Jason Derulo i Want to Want Me. 12.23 je dobar vam dan, nadam se da je dobar, sunce je, lijepo je, nadam se da i vi koji ste u automobilima imaju nekih mjesta gdje su gužve, da su prozori otvoreni, da je ok. Laganini, na A4 između čvora Zagreb, Istok i Sesveta u smjeru Goričana, tamo ima gužve, na Y između čvora i tunela Učka u oba smjera i na državnoj cesti jedan u, između mjesta Luke i Pojatno, na magistrali u Crikvenici i Stobreču. Eto, trenutno što nas čeka na otvorenom je jedna stvar koju obožavate. A radi se o ome što zbilja, ono, ne mogu nikako drugačije nazvati nego apsolutni banger. Kugel i Moving to the Sun, to nam stiže.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervina.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
1: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
8: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
9: Dogovoreno.
8: A na trening?
9: Da, u 6.
8: A vikend?
9: Ma, spontano.
8: Znači, opet smo u ritmu.
1: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
8: Tvoj Opel, tvoj ritam.
1: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
10: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Sa All for Love 12.34 je dobrodošli u radno vrijeme, dobrodošli u četvrtak. Lucija ovdje s vama na našem WhatsAppu. Svaki dan različite priče, različiti ljudi. Meni je to jedan od dražih dijelova ovog posla. I danas prije podne javila se Renata koja kaže da je danas rođendan i to 50. Ima ona svoju želju, ali kaže da... Iako kažu ljudi da su to najbolje godine, da se osjeća malo loše radi toga. Ja ne želim da se itko osjeća loše, osobito na rođendan. Meni je to baš tužno, pa godine hvala Bogu da ih imaš. Hvala Bogu da stariš. Ako netko ima neku poruku, a da je doživio 50-u, proživio i kaže i misle da su to najbolje godine, slobodno pošalje u mom smjeru na naš WhatsApp, ja ću to proslijediti Renati, jer ne želim da to prođe ovaj njezin dan, a da je ona tužna. A što se tiče njezine glazbene želje, pa malo je onako melankolična, ali danas je njezin dan, pa evo, to model i tijesto. Može, another love. Danas je 1.10. Nekom je lijep, nekom je dobar. Slavili vi rođendan ili ne? Dobrodošli ovdje.

0: sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni! Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
2: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
6: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking Level Pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Lucy je ovdje s vama, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni.

0: Zalihe zaliha.
1: Diljem Hrvatske je sunčano i toplo i danas uživamo u lijepom danu. Zagreb 22, Rijeka 27, Osijek i Split 25. Ja sam Matea Sunži, 13 sati je dobar dan. Povijesni ugovor vrijedan 900 milijuna eura, koji je ujedno najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, potpisan u Banskim dvorima. Radi se o obnovi i izgradnji drugog kolosijeka na 83 km drugoj dionici Dugog Sela Novska. U idućih 6 godina radove će izvoditi tvrtka iz Indije, resorni ministar Butković.
2: Ovaj projekt ima 4 poddionice: Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
1: Radovi kreću sljedeće godine, a vlakovi će voziti i do 160 km na sat, poručuje Damir Lončarić iz HŽ-a.
3: Dionica Dugo Selo Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže. Realizacijom ovog projekta postaće dvokolosječan, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
1: Ružičasto svjetlo ponovno će večeras zasjeti u središtu Zagreba, a udruga Pink Life poziva sve da se pridruže. Time se obilježava početak mjeseca borbe protiv raka dojke.
4: Hvala ti, Matea. Ok, radno vrijeme sada će dostaviti, i to takav denger, Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Beautiful people, 13.12 je naša igra Otvoreni show me the money, traje, trenutno u bubnju je 500 eura, još uvijek se stignete prijaviti, otvoreni.hr, sve vam tamo piše, ali mi ćemo trenutno napraviti ovo. E, imam takve leptiriće u trbuhu od ovoga. Čekamo da nam se javi. Hoće li 500 eura otići sada u narednih nekoliko sekundi? Ne! Šteta, Petra u Bertonigli nije se javila na telefon, što znači da naš iznos raste na 750 eura. Danas poslije podne imaš priliku osvojiti 750 eura. Šalješ SMS sa prijavom, SMS košta 0,32 centa, 60085 je broj i svi detalji. Kako se prijaviti pišu na našem webu. Otvoreni, show me the money, ime, prezime, gdje živiš i to ti je to, samo se moraš ipak javiti. I javiti se sa Otvoreni, show me the money.
1: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni u

0: su Imagine Dragons i Whatever It Takes. Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
1: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
2: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
3: Da, u 9.
2: Ideš li po klince poslije posla?
3: Naravno.
2: A za vikend putujemo?
3: Ma sve je spremno.
2: Znači, opet smo u ritmu.
4: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
5: Tvoj Opel, tvoj ritam.
6: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
7: Jesen nas poziva da usporimo i uživamo u jednostavnim stvarima. Stvorite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz jiska. Imamo širok asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sada u vašoj najbližoj jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
9: Ovo se događa rijetko.
8: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
9: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
8: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
9: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
8: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
9: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na trend.
8: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
7: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa. A sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh. Pepe, sushi, kuha, sprema.

Prometni centar otvorenog, dogodila se prometna nesreća na jedan na čvoru Sveti Rok u smjeru Zagreba, tamo se vozi dosta sporije. Gužve su također i na A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na Ipsilonu između čvora i tunela Učka i to u oba smjera, i na državnoj cesti 1, to je između Luke i Pojatnog, i na magistrali u Crikvenici. Eto, ako imate kakvu dojavu još iz prometa, 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra, dojavite nama, mi proslijedimo svima ostalima da svi znamo što nas čeka u prometu. Pred nama Another E54 Ultra, ovo je Talk to You. Dobar vam dan s otvorenog.

je Sabrina Carpenter. Espresso. Danas je čak i međunarodni dan kave, tako da prigodna Sabrina Carpenter. Ovako, 750 eura u Šparu kod nas je ovdje, evo na stolu, i čeka nekoga od vas. Danas, poslije podne, nakon 14 sati, Jan Mihaljević će zvat nekoga od vas. Ako se još niste prijavili, pa mislim da je pravi trenutak. Prijave funkcioniraju na način da pošalješ SMS koji košta 32 centa na 60085. U tom SMS-u redom mora pisati otvoreni show me the money, ime i prezime i tvoje mjesto prebivališta. I onda, kada ti zazvoni mobitel, a ja se toplo nadam da imate neke dobre operatere i da će vam mobiteli zazvoniti, javljaš se sa otvoreni show me the money. Nije to mali mani, 750 eura trenutno u igri, pa evo držim fige, prijavite se ako želiš znati nešto više za ove štrebere, otvoreni.hr, tamo piše pravilnik i svi detalji. Sretno svima, ovo je Jack Jones i Whistle.

0: Ova stvar je vječna. Beyoncé i If I Were a Boy, 1.44 je, dobar vam dan.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Cipele za planinarenje?
3: Na krovu svih 16.
2: Sušene muhe?
3: Dokusam paprike.
2: A osiguranje auta?

robnih zaliha. Prometni centar otvorenog, nešto gušći promet je na magistrali u Crikvenici, na Ipsilonu između čvora i tunela Učkova, i to u oba smjera. Na Riječkoj obilaznici između čvora Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i na A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Dogodila se prometna nesreća na A1 na čvoru Sveti Rok u smjeru Zagreba i tamo se vozi trenutno jednim trakom, i to usporeno. Pazite na sebe i druge ako imate kakvu dojavu iz prometa kroz dan. Naš besplatan prometni centar broj je 0800 335 6. 13.46 je, ja sam Lucija i pozdravit ću vas za danas. Do sutra u 10 pusa, bok!

0: savjetovali su ovoj curi Adeli da ne pusti, odnosno da ne objavi ovu stvar kao single. Nije ih poslušala i rekla je da želi da ova pjesma bude kao himna koju će sve pjevat, i to se je ostvarilo. Ogroman svjetski hit trenutno. Ain't in LA. Pozdrav od Mateje Sunđi i Jana Mihaljevića. Bok!
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
4: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
3: Molim?
4: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
5: Lelosi, too comfortable to take off.
1: Otvoreni.
6: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
7: Sunčano i toplo diljem zemlje uz temperature od 22 do 27 stupnjeva. Dubrovnik i Senj 25, Bjelovar 23 i Slatina 22. Ja sam Matea Sunđi, 14 sati je dobar dan. Uprava ZETA i sindikati od 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istovremeno Zagreb se vratio u uobičajeni prometni ritam. Tramvaj i autobusi voze prema rasporedu, ZETOV sindikalist Goran Vučemilović.
8: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
7: I Čistoća odvozi otpad, no u kvartovima je puno nagomilanog otpada. Šef tog sindikata Mumin Hočić kaže da će metropola do ponedjeljka izgledati kao prije štrajka.
9: Znači imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka. Međutim, radnici Čistoće stvarno znaju da je ovo ispravan put i da je pravedno i zato daju takvu podršku.
7: Podsjetimo, za stol sa sindikatima ponovno je spreman sjesti i gradonačelnik Tomašević.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Bog dragi svi uz radio, nadam se ste dobro, da četvrtak ide po planu. Ja sam Jani, zadužen sam za hitove, za preuzimanje kormila Otvorenog radija kroz ostatak ovog radnog dijela dana. Tako da, udobno se smjestite, dobrodošli. Ako ste tu već malo duže vremena, onda još jednom dobrodošli.

jako vruća stvar. Tajla i Zara Larsson, She Did It Again u 14 sati 12 minuta. Dobrodošli poslije podne, Jan s vama. I imam dobre vijesti, nosim dobre stvari sa sobom danas kroz ostatak dana, jer osim hitova za sve kroz poslije podne imam i 750 eura za nekog od vas u novoj runde igre otvoreni Show Me The Money. Dva zadnja poziva mojih kolega su bila neuspješna i ujutro i u radnom vremenu kod Lucije. Pa ajmo kroz poslije podne ne zeznut, ajmo ne ponavljati istu grešku, jer to možemo dogovoriti sad odmah na početku. Evo, upozoreni ste, nemojte da se neko ne javi, ili još gore, da se neko javi s halo, molim. A, što ima, što je? Kako god da se javljate na telefon, zaboravite to sad na trenutak, na čelo si napišite otvoreni Show Me The Money, pogotovo ako ste se prijavili na otvoreni.hr SMS-om na 60085. Ako se niste prijavili, to trebate napraviti. Otvoreni.hr, tamo su apsolutno svi detalji. Inače na SMS 60085 napišete otvoreni Show Me The Money, svoje ime i prezime i mjesto svojeg prebivališta. I to je to, nije teško, a šansa da se ugrabi 750 eura je tu. I to već danas, možda do 18 sati. Ovo je novi Kevin Whitcomb.

0: Sretan Međunarodni dan kave. Ako ga već niste obilježili, jednom onako poslije podnevnom, prijatno, možda je ovo pravi trenutak.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Cipele za planinarenje?
4: Na krovu svih 16.
3: Sušene muhe?
4: Dokus sam paprike.
3: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: lagoto.
1: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
2: 0800 33 56 broj 1 Prometni centar u Hrvatskoj.

0: isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, imamo jednu prometnu nesreću na autocesti A1 na čvoru Sveti Rok u smjeru Zagreba, pa se vozi jednim trakom usporeno. Također još jedna prometna je nažalost na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i mosta Sava na 39. km u smjeru Bregane, pa se tamo vozi usporeno. Evo, kolone su trenutno iz smjera čvora Sesvete oko 2 km, a iz čvora Otok Svibovski oko 2 km, to je na A3. Tako da samo pripazite, to sam htio reći. Wow, šta je danas sa mucanjem? Dobro je, dobro je sve. I ako imate neku korisnu informaciju koju bi bilo dobro podijeliti s ostalima, 0800-335-6 broj na koji to možete napraviti. Ok, duboki udah. Izdah. Dobro je sve, 14 sati, 25 minuta je, četvrtak je skoro pa odrađen. Teddy Swim se kotrlja pod nama, Mr. Novi Tol je stvar. Dobro je sve, sunce je na nebu. Dobrodošli.

Ovo je dobra stvar. Troy Sivan je ovo i stvar se zove Rush. Dobar dan Hrvatska i dobrodošli u poslijepodne. Sigurno nisam jedni koji osjeća miris vikenda u zraku, pa ono što nas čeka je predivno sunčano vrijeme, stoga nema boljeg trenutka ako već slučajno niste da se potegne možda neka ideja za roštilj, planinarenje, ispijanje kave ili možda neku radnu akciju prije nego što zahladi. Zašto ne? Sad su i berbe možda u tijeku ili su već možda gotove. Kako kod koga? U svakom slučaju, Hertz i Purple Disco Machine preuzimaju...

0: Kakva diva. Možemo reći diva za djevojku koja ima tek 21 godinu. 2005-godište Sienna Spyro. Ovo je njena nova stvar, Great Expectation. Nova stvar kod nas, novo ime kod nas. I pazi jedan fun fact koji izbaci Google kad malo proguglaš njeno ime. Njen tata je draguljar, zove se Glenn. Neki od njegovih klijenata su recimo Beyoncé, Jay-Z. A? Kako je svijet mali i velik u isto vrijeme?
1: Pripremi stol za jesenska druženja uz poklon iz Eurospina. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura. Darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Za obiteljske ručkove, druženja i trenutke provedene za stolom. Obogati svoj dom lijepim detaljem. Iskoristi vikend ponudu i dodaj toplinu svom domu uz koristan poklon. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
3: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.

Tu doma imamo i par izvanrednih situacija, pa krenimo sa prometnom nesrećom na A1 na čvoru Sveti Rok u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim trakom usporeno. Također još jedna prometna se dogodila na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i mosta Sava na 39. km u smjeru Bregane. Tamo se sad vozi usporeno u zonu klasičnu gužu. Sad se još dogodilo i to, tako da samo molim vas oprezno, strpljivo i s razumijevanjem dalje. Također prometna jedna je nažalost u Bjelovaru u ulici Matice Hrvatske. Tamo je kompletno prekinut promet, pa ćete tamo trebati obilazno ako se nalazite u blizini ili planirate tamo prolaziti. Ostatak Hrvatske nema većih trenutno problema. Ako ipak hoćete neku gužu, neki zastoj, dobro je to dojaviti na naš besplatan 0800 3356. Hvala, ono je prijatelj, sretan put želi Otvoreni radio.

0: David Guetta, Alphaville i Ava Max, Forever Young. A, bilo bi dobro. Bilo bi dobro živjeti za ovaj kada, kolegice.
1: A, da si mlad.
0: I da si mlad. Divno gli života. 15 sati će uskoro. Dobar dan.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
3: i Senator HR. Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: ili do isteka zaliha.
1: Sunce je i dalje glavno, vedro i ugodno toplo. Temperatura na kopnu su do 25 stupnjeva, na Jadranu preko 25. Savršeno za nastavak dana na otvorenom, ali i na otvorenom radiju. Ja sam Matea Sunđi, 15 sati, dobar dan. Stižu novi pravosudni zakoni. Sa sjednice vlade u Sabor dolaze izmjene zakona kojima se želi promijeniti dio pravila u pravosuđu. Riječ je o velikoj reformi zakonodavstva kojima se uvodi kazna doživotnog zatvora. Resorni ministar Habijan.
2: Ako pogledamo Europsku uniju i druge zemlje članice, trenutku samo Portugal i Hrvatska zapravo nemaju taj institut. Dakle, na ovaj način ga po prvi put uvodimo u naš sustav.
1: A na sjednici se premijer pohvalio dobrim turističkim brojkama, odnosno turisti su nam ostavili.
3: Dakle, u prvih šest mjeseci ukupno su prihodi bili 4 milijarde 587 milijuna, što je 5% više nego 2025. godine.
1: Što se tiče SDP-ovog opoziva vlade, on je odbačen.
3: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative.
1: Ova odluka sada ide u Sabor na daljnju raspravu i glasovanje.
4: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
5: Kad nema ljubavi.
4: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih.

Khalifa i Charlie Puth, See You Again u 15 sati i 13 minuta. Dobrodošli u poslije podne. Jučer smo kolegica Dora i ja bili u Umagu gdje smo snimali novu epizodu 10.000 koraka po Hrvatskoj. Ako još ne znate što je to, trk na naše društvene mreže, to je inače mali serijal u kojem obilazimo mjesta u Hrvatskoj, pojedemo nešto fino, popijemo najbolju kavu, pogledamo što sve nudi to mjesto i naravno uz sve to napravimo 10.000 koraka. U Umagu, tko bi nas mogao ugostiti u Umagu? Da. Ko drugi nego Baby Lasagna, glavom i bradom je bio gost u novoj epizodi 10.000 koraka po Hrvatskoj. Pokazao nam je, saznali smo gdje je išao u osnovnu školu, ispričao hrpu zanimljivih priča, odveo nas na najbolju kavu i sve u svemu je bilo baš super. Jedva čekam da vidite epizodu koja izlazi sutra na Facebooku, Instagramu i TikToku Otvorenog. A do tad, slobodno se javite ako želite da dođemo u vaše mjesto ili još bolje. Ako želite kao i Baby Lasagna volontirati i prijaviti se za vodiča, velika odgovornost, ali ujedno i čast cijeloj Hrvatskoj u trominutnom videu prikazati selo svoje malo. Dobrodošli ste na WhatsAppu, broj 091 400 3355. A ovo su Jonas Blue i My Life, Edge of Desire.

0: Ella Langley, novo ime kod nas, puno nove muze u zadnje vrijeme stiglo, sletjelo na otvoreni. Stvar se zove Choosing Texas u 15.23. Dobrodošli.
1: Slušaš poslije podne uz otvoreni. I Senator HR.
2: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na otvorenom.
4: Feel Good Club.
5: My milkshake brings all the boys to the yard.
1: Uz Vedrana Cara.
6: Feel Good Club otvorenog uz Dux nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom. Poželi, odaberi, useli.
7: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
8: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Robna zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, upravo je stigla glasovna koju nisam stigao preraditi da ju pustimo ovako u eter, ali ću prvo prepričat. Ana je rekla da na autocesti A1 u smjeru juga prije Karlovca je jednom kamionu eksplodirala guma i sad je sve puno komada guma na cesti. Pa samo pripazite i nadam se da je točna informacija, da nisam nešto fulao sad na brzinu. U svakom slučaju, ako neko vidi stvarno stanje na terenu, uvijek možete lijepo dojaviti kao i Ana na naš besplatan 0800 3356. A ostatak Hrvatske, evo, imamo jednu situaciju također na A1 na čvoru Sveti Rok u smjeru Zagreba se dogodila prometna nesreća ranije, pa se tamo vozi dalje jednim trakom usporeno. Jedna prometna se dogodila ranije na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, tamo se vozi uz ograničenje, ali trenutno je kolona oko 2 km. Tako da samo oprezno, samo strpljivo, lijepo i dalje ovako javljate informacije da stignemo na vrijeme proslijediti. I to je to. Sretan put želi Otvoreni. Sad je 15:26, Tate McRae pred nama i Just Keep Watching. U prometu.

E, pitanje, sad kad su godišnji odmori već službeno većinski gotovi, imate li vi nekad onaj osjećaj da se jednostavno ne možete na godišnjem odmoriti? Znači, ono, dođeš i jednostavno ne možeš uzeti predaha, jednostavno u tebi te nešto cijelo vrijeme vuče da ono, moram raditi, moram pospremati, moram kuhati, moramo, točka. E pa, imate dosta toga, odnosno imamo dosta toga zajedničkog sa Taylor Swift, jer ona ne zna otići na godišnji odmarat. Priča ide ovako. Prošle godine izbacila The Life of a Showgirl, to je njezin veliki album, imao je ogroman uspjeh i otišla je malo s ekipom prošle godine koja je radila taj album. Otišli su malo do Švedske da to sve proslave. Problem je bio u tome što je u toj Švedskoj tamo bio negdje i neki studio. I umjesto da samo na zdrave, uživaju u hrani, iću piću, oni su napisali još 4 pjesme. Jedna od njih je Patient Zero, koju ćemo sad pustiti u nastavku. Priča je iza te pjesme zapravo fora. Taylor je ulazi nekve bivše djevojke koja upozorava novu djevojku svog toksičnog bivšeg u stilu: sestro, znam što prolaziš, ja sam bila prva. Ako pogledate i spot, tamo vas čekaju Dakota Johnson i Colin Farrell. Cijela priča je napravljena kao neki mali psihološki thriller. Kod nas na Otvorenom bila jutros premjerno, ali evo premjerno u poslijepodnevu po prvi put Taylor Swift i Patient Zero.

0: 750 eura za trošenje u Šparu i dalje može postati tvoje danas do 18 sati. Iz bazena prijavljenih zovem jedan nasumičan broj malo kasnije, tako da budite spremni javiti se sa otvoreni Show Me The Money. A ako se još niste prijavili, sve informacije su na otvoreni.hr. 15.45 je bok!
1: Proslavite 20 godina Millera uz koncert Petra Graše 2. listopada u 17.30 u City Centru One West na Jankomiru. Od 1. do 3. listopada uz Miller aplikaciju ostvarite 20% popusta na sve. Miller.
2: Dragi moji ljudi, dođite da zajedno pjevamo i velikim koncertom proslavimo 20 godina Millera. Sve vas čekam, pozdravljam i grlim, vaš Petar Graš.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Najšareniji vikend jeseni je pred vratima. Od 2. do 4. listopada Ivanić grad postaje prijestolnica jeseni i domaćin Bučijade. Čekaju vas tisuće buča, domaći proizvodi, mala Bučijada, natjecanja i koncerti za sve generacije. A hit ovogodišnje Bučijade? Sladoled od buče. Vidimo se u Ivanić gradu. Dođi, okusi, osjeti Bučijadu.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
7: Puno hitova i još hitova. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
8: Večer uz Otvoreni donosi JISK.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, halo.
2: Pozdrav, Ana pri telefonu. Evo, između čvora Bosiljevo i Karlovac u smjeru Karlovca, kojom je ona eksplodirala guma. Znači, imate ogromne komade gume po cesti, pa opred kamion je stao sa strane, ali mogla bi se stvara dužva. Eto, hvala, dženja.
1: Hvala tebi. Ana je ovo javila na naš besplatan 0800 3356. Isti broj možete okrenuti vi ako hoćete neku gužvu, neki zastoj koji je onako neočekivan, pa bi bilo dobro lijepo upozoriti ostale na vrijeme. Ostatak Hrvatske nema većih problema osim onih klasičnih poslijepodnevnih gužvi, tako da sretno na putu s posla, želi otvoreni. Mi ćemo sad s jednom pjesmom koja dođe kao jedna lagana radijska psihoterapija za poboljšati dan u svakom smislu te riječi. DJ Snake,

0: Afrojack i Aloe Black. Tako se zove pjesma. Dobar dan.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: U nastavku dana sunčano i toplo. Trenutno je Zagreb na 23, Pula 25, Slavonski Brod na 24 i Šibenik na 26. Ja sam Matea Sunđić, 16 sati je dobar dan. Povijesni je dan u HŽ-u. Potpisan je povijesni ugovor vrijedan 900 milijuna eura o obnovi i izgradnji drugog kolosijeka na 83 km dugoj dionici Dugo Selo-Novska. U idućih 6 godina radove će izvoditi tvrtka iz Indije. Ministar infrastrukture Butković.
5: Ovaj projekt ima 4 poddionice Dugo Selo-Ivanić-Grad, Ivanić-Grad-Popovača, Popovača-Kutina i Kutina-Novska.
4: O otpadu u Gospiću i propustima u radu raspravljalo se na zatvorenoj sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Bili su upoznani predstavnici SOA-e čiji čelnik nije došao, Carinske uprave DORH-a i DIRH-a, šef odbora Ranko Ostojić.
6: Ovdje je pitanje nadzora. Ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da mogu proći 1000 šlepera, a da krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad.
4: A u subotu će HSS besplatno dijeliti lički krumpir u Zagrebu. Dio je to njihove kampanje Lika nije smeće, Lika je hrana, a pola tone krumpira dijelit će se kod spomenika Stjepanu Radiću na raskrižju Jurišićeve i Petrinske.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove.

0: Sjajna stvar, Olivia Dean is so easy u 16 sati i 12 minuta. Bog! Otvoreni, show me the... Cifra koju do 18 sati možete osvojiti za trošenje u Šparu popela se kroz dan danas na 750 eura. I to me dočekalo, Lucija meni kaže, e, dijeliš 750, ja onako trljem ruke zadovoljno i kažem, oho, kako ćemo lijepo nekom uljepšat dan. Trebate mi vi naravno da mi pomognete u tome, morate se pravilno javiti na telefon koji ću nazvat nekad kasnije, odnosno na broj koji ću nazvat kasnije. Javljamo se kako znamo. Znamo, evo mala pomoć. Otvoreni show me the money. Ako se tako javite, čestitke, osvojili ste 750 eura. Ako se slučajno još niste prijavili, ne postoji bolji trenutak od ovog, jer hej, možda baš tebe onda nazove malo kasnije danas. Svi detalji su na otvoreni.hr. Sretno i mobitel drži u sebe.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: A sad nešto kroz novo, Fastboy i Music Sounds.

0: sjajna stvar. Offenbach i...
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
4: Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron HR.
5: Osvijek.

0: spavanje, madraca, nadmadraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Otvoreni. Show me the... Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
0: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj, ušparaj.

prometni centar otvorenog, dvije su nove informacije na stranicama Haka. Prije svega oprez jer je rasut teret na jedan između čvora Donja Zdenčina i naplatne postaje Lučko u smjeru Zagreba, pa se tamo vozi uz ograničenje od 80 na sat. I također imamo jednu prometnu nesreću koja se nažalost dogodila na županijskoj cesti Jakšić-Vetovo, pa je tamo prekinut promet. Pa eto, ako ste tamo negdje u blizini, morat ćete nažalost obilazno. Nadamo se da su svi dobro prije svega. Ako imate kakvu informaciju više o ovom ili bilo kojem događaju na hrvatskim cestama koji radi dodatnu gužvu, 0800-335-6 broj. Hvala unaprijed i sretan put. To vam želim ja, Jan Mihaljević, i Otvoreni radio, DJ Gojo također, i Jason Derulo će se pridružiti.

Ti nam pusti sekundu dvije da se malo slegnu dojmovi nakon ovakve izvedbe. Luis Capaldi, ovo bio Survive, njegova najnovija stvar na otvorenom radiju. Ja sam Jan i stvarno mi je čast što sam ove godine, odnosno evo, prije dva mjeseca ga imao priliku gledati uživo na Siget festivalu u Budimpešti, gdje smo odveli par vas, dragi slušatelja, koji ste bili tu, koji ste nas slušali. Uglavnom, ono što sam htio reći da je Luis Capaldi jedan toliko smiješan čovjek. A uopće se ne trudi biti smiješan. Inače ima Turetov sindrom i tokom svojih nastupa je poznato da nekad dobije neki oblik napada i da kaže nešto što možda ne bi smio, tipa ona riječ na F. I tako, ali to bude sve jako, jako simpatično, jer on je to prigrlio i bude toliko slatko i smije se cijela publika, totalno neplanirano. I jedan, evo, detalj s koncerta, nasuprot glavne bine je bio onaj bungee jumping, znači ono skakanje sa sajlom, odnosno sa velikim konopom, kako da bungee jumping prevedem na hrvatski, nemam pojma. I frajer je tokom pjesme koje je pjevao, tipa ova, sve njegove pjesme su toliko emocionalne i teške i ono, dođe ti da plačeš, a on usred pjesme se puko smijat i kaže ono, ja ne mogu ostati ozbiljan dok gledam ovako nasuprot sebe ljude kako skaču bungee jumping. Dođi ovdje, tu je party, ne tamo, skakat ćeš kasnije. Imao je takve izjave koje su jednostavno baš onako rastopile srce. Sad je 16.34, hvala ti Luis što stvaraš i dalje ovakve predobre stvari, a pred nama Eni Jurišić, Matija Cvek, Sky Newman, potpuno nova stvar i za početak, Benson Boone.

0: podataka zaliha.
1: Prometni centar otvoren, mnoge informacije od ranije. Rasut je teret na autocesti A1 između čvora Donja Zdenčina i naplatne postaje Lučko na kolniku u smjeru Zagreba, pa se tamo vozi uz ograničenja od 80 na sat. Također, jedna prometna nesreća se nažalost dogodila na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica na 36. km u smjeru Bregane, pa se tamo vozi uz ograničenja brzine, a vjerujem da i dodatna gužva ne uljepšava baš cijelu situaciju. I jedna prometna se ranije dogodila na županijskoj cesti Jakšić Vetovo, pa je tamo zatvoren, odnosno prekinut promet, pa ćete morati obilazno. Pripazite u prometu, pripazite na putu doma, samo strpljivo, bez žurbe. Ako imate što za dojaviti, 0800-3356 broj na koji to možete napraviti. Hvala unaprijed i želimo sretan put. Otvoreni radio, Marshmello i Faruko, Esta Vida. 16.44 je, sretan put doma uz nas.

0: Ako radite do 5, čestitke, za minutu možete doma.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni.

0: u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Vrijeme do kraja dana bez promjena, sutra skoro pa isto vrijeme u cijeloj zemlji sunčano i temperature do 27. Jedino ujutro na kopnu može biti magle. Ja sam Matea Sunči, 17 sati i dobar dan. U ovim trenucima ponovno za stol sjedaju uprava, ZETA i sindikati. Nastavljaju se razgovori o arbitraži, a evo što je uoči razgovora rekao sindikalist Dražen Jović.
2: Mi ćemo arbitražnje, ćemo stvari gdje ćemo postaviti što su to uopće nužni poslovi ili što su proizvodno vezujući poslovi vezano u ZET i vidjet ćemo što će druga strana predložiti.
1: Istovremeno Zagreb se vratio u svoj ritam. Autobusi i tramvaji voze po rasporedu dok Čistoća odvozi smeće. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
1: Mladi vatreni nastavljaju kvalifikacijske utakmice za Euro. Iako su već izborili prvenstvo, žele kvalifikacije završiti sa dvije nove pobjede. Sutra im je protivnik Ukrajina.
4: Mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. Plan nam je to i za ovu utakmicu zbog koeficijenta da budemo u što boljem potu, tako znamo naš plan, idemo na pobjedu kao uvijek.
1: Najavio je igrač Dominik Prpić.
5: Sretno mladim vatrenima i sretno velikim vatrenima koji u subotu dočekuju Englesku. Dobrodošli na Otvoreni, 17 sati i 1 minuta je, Sony Fodera će preuzeti sa Think About Us, za ovo vrijedi pojačati radio.

0: u 17.12. Dobrodošli poslije podne. Jan ovdje i moram vam sa srca, odnosno sa duše skinuti jednu stvar. Moram vam priznat da mi radijski posao u zadnje vrijeme postao jako, jako stresan. I to sve zbog ove igre u kojoj zovemo vas i dijelimo novce. Sad konkretno 750 eura.
1: Otvoreni, show me the money.
0: Marijane!
2: Da?
0: Marijan s druge strane, Darda!
2: Da, recite.
0: To! 750 eura upravo tebe! Daj da čujem ko je to tu s nama i zanima me
2: se... Evo, supruga ja.
0: Bravo!
2: Još sam ja ženi rekao, garant ćete me nazvat, ona gleda u mene.
0: Znao sam. Ali čisto provjera radi, jesi ovih dana se možda javio nekome drugom sa otvorenim show me the money?
2: Ne.
0: Znaš koliko nam se ljudi javilo i kažu ono, javljam se poštaru, javljam se doktoru, javljam se učiteljici od sina.
3: Ne, ovo je bila prva prijava njegova.
0: Bravo ekipa. Ok, ono što ste napravili, osvojili ste 750, sad resetiramo iznos, opet nekom sljedećem ide 250 eura, tako da bravo, još jednom čestitke. Ono što vi ostali svi trebate uz radio znat je da se prijaviti dalje možete, jer danas kasnije iza 18 sati kolega Filip opet dijeli, resetiramo iznos na 250. Bravo još jednom ekipa, uživajte. Recite.
2: Kako možemo podići nagradu?
0: Ma sad ćemo se mi čuti, sve ćemo dogovoriti. Dobre, idemo sad neki hit. Može, uživajte.
4: Uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni.

0: novi Nico Santos, Why Don't You Stay, u 17.22. Bok!
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni. I Senator HR.
2: Pripremi stol za jesenska druženja uz poklon iz Eurospina. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura. Darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Za obiteljske ručkove, druženja i trenutke provedene za stolom. Obogati svoj dom lijepim detaljem. Iskoristi vikend ponudu i dodaj toplinu svom domu uz koristan poklon. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno, što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizelice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
5: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje poklon bon. Electrolux i Elipsa.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, nema nekakvih izvanrednih događaja koji dodatno kvare situaciju u prometu, osim onih klasičnih poslijepodnevnih gužvi, tako da samo strpljivo, oprezno, da se ne dogodi još sad neka glupost. Ako hoćete nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju, broj na koji to možete napraviti ili dojaviti je 0800 3356. Hvala unaprijed i sretan put!

0: razlika od pjesme. Robin Schulz, Sigala i Zoe Waze svi su stali u AM to PM. Dobrodošli u poslije podne, gdje je Marijan malo prije iz Darde demonstrirao kako se pravilno javlja na telefon.
1: Otvoreni, show me the money.
0: Marijan s druge strane, Darda.
1: Da, da, recite.
0: To, 750 eura upravo tebe. Bravo.
1: Još sam ja ženi rekao, garant ćete me nazvat, ona gleda u
2: mene. Ne, ovo je bila prva prijava njegova.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo ekipa. Još je kasnije supruga dodala da su ona i kolegica odigrala ne znam koliko puta prijavu, ali eto, sredne ruke je bio suprug Marijan koji je rekao, vidjet ćeš ti sad kad mene nazovu, i bio je u pravu. Pre dobro, sam može reći ono kao onaj klasičan, rekao sam ti, nemoj pliz Marijane, i čestitke još jednom. Svi ostali, nova prilika, već danas nakon 18 sati kod kolege Filipa, nagrada je opet početnih 250 eura, tako da još uvijek se stignete prijaviti ako već niste, SMS-om na 60085, što napisati u poruku i ostale detalje potraži na otvoreni HR. A sad nova Katy Perry.

0: Ovo je Leoni i Remedy u 17.44. Jan s vama, hello!
1: Hej, gdje si?
2: Evo me na kavi u gradu.
1: A gdje si na večer?
2: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
1: Znači, opet si u ritmu.
3: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
4: Tvoj Opel, tvoj ritam.
3: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
5: Stari hitovi, nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni love.

Prometni centar otvorenog, trenutno su smanjene više manje one najveće poslijepodnevne gužve, trenutno nema nikakvih izvanrednih događaja koji dodatno kvare zabavu, stvaraju dodatne gužve, neka tako evo lijepo i ostane. Ako ipak negdje uočite nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju, upozoriti ostale, uvijek možete to napraviti na onaj besplatan 0800 3356, nazovete taj broj i nakon onog bip ostavite svoju poruku i lijepo pomognete ostalim sudionicima u prometu. Hvala unaprijed na takvim porukama i sretan put želim otvoreni radio. Ja sam Jan Mihaljević i bilo mi jako lijepo s vama druženje kroz ovo poslijepodne. Filip Bešić, kolega, stiže za 15 minuta. Do tad još nekoliko hitova od mene.

0: cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uštedi 30% na proizvodima za mušku i zubnu njegu. Tvoja Bipa.
3: Otvoreni.
2: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Sutra isto sunčano, ujutro na kopnu moguća magla. Maksimalne temperature idu do 27 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, 18 sati je dobar dan. Stižu novi pravosudni zakoni. Sa sjednice vlade u Sabor dolaze izmjene zakona kojima se želi promijeniti dio pravila u pravosuđu. Riječ je o velikoj reformi zakonodavstva kojima se uvodi i kazna doživotnog zatvora. Resorni ministar Habijan.
5: Ako pogledamo Europsku uniju i druge zemlje članice, trenutku samo Portugal i Hrvatska zapravo nemaju taj institut, dakle na ovaj način ga po prvi put uvodimo u naš sustav.
4: HŽ i indijska tvrtka potpisali su povijesni ugovor vrijedan 900 milijuna eura. Moderni vlakovi vozi će na obnovljenoj pruzi od Dugog Sela do Novske. Uz to sljedeće godine kreće izgradnja drugog kolosijeka na toj dionici dugoj 83 km. Vlakovi će voziti i do 160 na sat, govori Damir Lončarić iz HŽ-a.
6: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže. Realizacijom ovog projekta postaće dvokolosječan, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
4: Radovi će trajati 6 godina.
7: Hvala ti puno, Matea Sunđi.
3: Upravo ovdje, upravo sada. Večer uz Otvoreni.
7: Živjeli si uz radio i dobrodošli u mjesec listopad. Za sve koji su sad možda tek se uključili, danas je prvi 10. mjesec listopad. Iako mjesec listopad nije baš da je lišće počelo padat, više ga je padalo zapravo kad su bile one vrućine i kad se sve sušilo. Listo suh. Za sve preko granice, oktobar. Dobrodošli u oktobar. Ovo je Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, Filip Tuhej s vama. Otvorený, show me the... Malo ranije Jan Mihaljević je bio tu kroz poslijepodne uz Otvoreni i podijelio je 750 eura i to Marijanu iz Darde. Ako se pitate gdje je Darda, nisam ja znao. Darda je jedno mjesto između Osijeka i Belog Manastira. Tako da eto, naučimo nešto i s ovim. A naučit ćemo i nadam se da će netko večeras uzeti 250 eura prije 22 sata. Još jedan poziv je spreman, odradit ćemo ga nekad. Bitno je da se prijaviš ako još nisi. Šalješ SMS na 60085. 60085. U SMS-u mora pisat Otvoreni, show me the money i onda još dodaš svoje ime i prezime i mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa, u to je uključen PDV. Moraš imati 18 ili više godina za sudjelovanje, a svi ostali detalji su na otvoreni.hr. Moraš biti spreman. Jer, gle, imali smo danas već dva nejavljanja, tako da moraš biti spreman jer nikad ne znaš kad ćemo te nazvati.
1: Otvoreni, show me the money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: Najbitnije je da ako te netko nazove, a ne znaš ko je, samo se javi sa Otvoreni, show me the money. Nemoj razmišljati, ovo je Ed Sheeran.

0: Friendships Lost My Love na otvorenom. Većina Hrvata slavi ovaj današnji dan, jer bez toga dan ne može početi. Sretan nam Međunarodni dan kave. Zeznuto je kad ne piješ kavu, a neko te zove na kavu. Iako je to naziv za idemo na bilo šta, samo da sjedimo i što duže pričamo. Možda netko ima traume kad je kava u pitanju. Ako je gledao crtić Tko je smjestio Crvenkapici, i onda kad Vuk da šalicu kave Vjeverici.
1: Ne mogu vjerovati da ovo govorim, ali popi to. Bolje da se odmaknemo.

Ovo je prije 20 godina bilo najbolje objašnjenje zašto klinci ne bi trebali piti kavu. Vjeverica poludila to tauko. Crtić kakve više ne rade, nažalost. Tko nije pogledao od koje smjestio crven kapici, obavezno. To je domaća zadaća, aha, s otvorenog radija. A sad Disco Line City naše No

0: Novi Joel Corey. Ovo je Whisper, ovo je otvoreni. 15 do 7, samo što nije. Filip tu živjeli svi uz radio. MTV VMAs su prošli ovaj prošli vikend. Tyla je bila jedna od prezentera, točnije ona je najavila jednu nagradu bila. S njom će svirati u nastavku i Zara Larsson sa She Did It Again. Zara Larsson je, pazite, na MTV-u prije 10 godina osvojila nagradu izvođač na kojeg treba obratiti pozornost. Bome, već 10 godina dokazuje da se ništa nije promijenilo. Niže hit za hitom. Prošao je jedan intervju sa svim koji su sudjelovali na MTV VMAsima i svi su dobili jedno pitanje na crvenom tepihu. Koja je bila pjesma ljeta? Svi su i dalje govorili Zara Larsson Midnight Sun. Već zadnja dva ljeta je ta pjesma nekako se uvriježila. Midnight Sun kod nas isto često se zna čuti. U nastavku She Did It Again. Al prvo Imagine Dragons i Believer i Ella Henderson Rudimental Alibi za minutu.
1: Otvoreni. Show me the money! Rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 eura i čokoladne praline 5,99 eura. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Cipele za planinarenje?
6: Na krovu svih 16.
5: Sušene muhe?
6: Dokus sam paprike.
5: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: Lagoto.
1: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
2: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
3: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit.

0: Don't You Worry, u četvrtak na večer Black Eyed Peas i Shakira.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk.
1: Otvoreni. Sushi, kuha, sprema. Sushi, kuha, sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
0: Većinom sunčano, nastavlja se i u petak u cijeloj Hrvatskoj, temperature više manje slično kao i danas. Živjeli si uz radio, 19 sati je točno, ovo je Večer uz Otvoreni. Filip tu sa hitovima Dennis Lloyd, Nevermind, al prvo Alex Warren, Fever Dream.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

Lúzery sú ovo. Blank Face na otvorenom. Točno 7 sati i 10 minúta. Kaže Viktor na WhatsAppu otvorenog. Jel može neka pjesma koja liječi glavobolju, imam probleme i pišem zadaču trenutno u Viktore. Pa svaka stvarka kod nas je za liječenje bilo kakvih problema. Pa i glavobolje. Sretno sa zadačom, Viktore. Hoće li Rihanna za 5 dana biti u Zagrebu? E, to je već pitanje za glavobolju, ali teško. No njen partner ASAP Rocky hoće koncert u Areni Zagreb idući utorak. VIP ulaznica više nema. Koštale su preko 700 eura. Generalnih upada i dalje ima preko sustava Eventim. Pa eto, tko hoće, neka izvoli. Kod nas Rihanna u nastavku sa S&M nakon Wonderful Life. Ovo su Hertz i Purple Disco Machine na otvorenom. Ajmo pojačati.

0: Keca na otvorenom i Animal u 19:20. Ako je četvrtak gotov, sad lijepo se možeš opustiti, sjedneš se lijepo na kauč, uzmeš svoj mobitel i kreneš scrollat po Instagramu ili po Facebooku ili po TikToku i sigurno ćeš naletiti na neki video sa Love Islanda, ovog našeg, jel? Znači, neizbježno. Iako te možda uopće to ne zanima kao i mene. Na Suprem je kao Bombshell, što je inače dio šova kad dolaze novi članovi na Island, kako oni kažu. Bomba školjka. Kriminal, kad sam to čuo. Bomba školjka, ej. Moj Bože, svašta. U nastavku uskoro, ako ne želite pratiti Love Island, jako mi je drago, onda ćemo se družiti sa ženom koja je prodala najviše albuma prošli tjedan po Billboardu. Nije Cyrus, samo Miley. Best Persuade sa njenog novog albuma jako brzo. No ne prijav gazi, to je prvo iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Pokaži mi svoju sobu i reći ću ti tko si. Radni stol, gaming stolica ili možda previše jastuka. Svaki detalj otkriva tvoj vibe. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
2: Jesen nas poziva da usporimo i uživamo u jednostavnim stvarima. Stvorite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz Iska. Imamo širok asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na isk.hr. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Beauty Days stižu u Douglas uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama Douglas Beauty Card članove čeka 20% popusta na gotovo sav asortiman vaše Douglas parfumerije.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

Otvoreni ovdje i Miley Best Persuades. U nastavku Tame Impala i Jenny sa Dracula, no prvo, ček, šta je ovo tu?

0: ne, ne, ne i ne.
1: Ajoj.
0: Amalija iz Zadra, jesam li u pravu?
1: Jeste, u pravu ste. Jutro smo vježbali cijeli dan, a danas nije naš dan.
0: Samo je Monte reci, kako si se zapravo trebala javiti?
1: Otvoreni, show me the money.
0: Tako je, to bi bilo 250 eura, a ovako, evo, barem si na nacionalnom radiju. Gdje smo te ulovili u malo iza 7.5?
1: Ulovili su me u traženju pločastih radijatora. Da.
0: Da, sad ide to vrijeme i bit će i hladnije u Zadru, pa vama će trebati malo grijanja onda. Amalija, hvala ti puno na javljanju, barem si se javila. Šteta što eto nije otišlo 250 evra. I sretno dalje u potrazi idealnog pločastog radijatora. Eto, bok. Amalija, nažalost, nije se javila sa otvoreni show me the money, tako da nagrada sad raste na 500 eura. 500 eura sutra već kroz jutro uz otvoreni netko može osvojiti. Kako se prijaviti i svi ostali detalji su na otvoreni.hr. Sretno!
2: Otvoreni show me the money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni.

0: za dva dana u ovo vrijeme. Želimo da Luka Modrić ima ogroman osmijeh na licu, a Harry Kane da je ljut i da napuštaju Rojevicu ljuti Englezi. To bi nam svima uljepšalo tjedan nakon što je Španjolska nas pobjedila 4-1 u utorak.
1: Ovo je Otvoreni.
0: U subotu za dva dana utakmica protiv Engleske na Rujevici od 18 sati. Navijamo za naš svakako. Kato, Turn the Lights Off, to svire iduće za minutu.
1: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na Otvorenom.
2: Feel Good Club.
1: Uz Vedrana Cara.
3: Feel Good Club Otvorenog uz Dux Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom. Poželi, odaberi, useli.
4: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy...

I Bibao bi bio Ankara na ovoj otvoreni. Filip, to dobro sam. To jest, nisam dobro, jer već 10 minuta čitam o novom Minecraftu i ništa mi nije jasno. Znate onu igricu Minecraft, slažeš blokove, kockice, jednu na drugu, jej, super sve, ali ne, izašao je nekakav Minecraft Dungeons 2, drugi dio. I ništa ne razumijem što se tu radi. Igrao sam onaj pravi Minecraft, ne znam što je Minecraft Dungeons, stoga ne znam ni što je Minecraft Dungeons 2, ali ovi opisi koje mi je dao AI sa engleskog prevedeni zvuče jako čudno. Uglavnom, sada su villageri zločinci. Ok, ne, illagers, točnije njihovo visoko vijeće, znači imaju visoko vijeće. To su novi neprijatelji. Oni su preuzeli moć iz nove dimenzije kako bi pokorili svijet, a duše iz Sifta mogu iskvariti obične stvorove u zagradi mobs i učiniti ih znatno jačima. Ok, kome je ovo jasno bilo, svaka čast. Meni ovo ništa nije jasno. Čak mi je jasnija GTA 6, koju isto tako nikad nisam igrao, mislim kao GTA igrice, ali GTA 6 znam da izlazi ove godine. Toliko znam o tome. Ovo je Tate McRae, Just Keep Watching.

0: Ella Langley i Choosing Texas na Otvorenom. Svi koji ste mislili da se šalimo kad smo rekli da country preuzima svijet, odmah sad odite na Instagram story Otvorenog, vidjet ćete jednog momka koji se zove Andro, koji jako lijepo pjeva u pjesmu danas kad smo je pustili popodne. Country nastavljamo uskoro. Stella Lefty i Boston sviraju jako brzo, no ne prije Hugh Gela i Jamaican Bam Bam.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Fotku po fotku, idealnu sobu već imaš spremljenu na mobitelu. Uz Isk preseli ju iz galerije u stvarnost. Tvoja soba, tvoj vibe. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u šparu. A možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni. Show me the money. Uz špar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u šparu.
3: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
4: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
5: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Te nešto novo.

0: večer uz Otvoreni i Born Again. Više ne možeš ni predvidjeti šta će čovjek iduće napraviti. Justin Bieber stvarno oduševio prošli tjedan. Nastupio je u parku MacArthur. Izvodio svoje pjesme sa zadnjeg albuma Swag. Bili su s njim i nekoliko gitarista i čovjek sa bubnjem i nekoliko zvučnika je bilo okolo. Uglavnom nastupao je onako kako glazbenici to inače rade kad kreću. I još uz to je nekoliko beskućnika, nahranio ih, dao im hrane i opskrbio ih sa određenim stvarima koje su im potrebne i kaže da ga jako rastužuje kad vidi beskućnike u Los Angelesu. Justin Bieber za predsjednika. Justin Bieber za predsjednika odmah. Čovjek brine za sve i ostane iskvaren do dana današnjeg. I eto, ne znamo šta će iduće napraviti. Samo se odjednom pojavi i napravi hit kao što je idući sa Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
1: Ovo je Otvoreni.
0: I onda ga internet oživi nakon 10 godina. To svira iduće kao i Lorin Tattoo i 5 komada prije 21 za minutu.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Cipele za planinarenje?
5: Na krovu svih 16.
4: Sušene muhe?
5: Dokus sam paprike.
4: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: Lagoto.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

0: isteka zaliha.
1: Nastavlja se lijepo i sunčano u cijeloj Hrvatskoj sutra, možda koji oblak više, ali generalno lijepo, sunčano i jednako toplo kao i zadnjih dana, što znači temperature više manje oko 25. Ovo kasno bablje ljeto, mljac, sviđa nam se. 9 sati je prošlo, ovo je večer uz Otvoreni, ja sam Filip, bok svima, ovo je Jonas Blue.

0: 21 i 12 je otvoren ovdje i Dua Lipa Training Season. Dobro, sad training season je baš ono završio, jer da, sad lijepo ne moramo više ići na plažu, ne moramo nikom pokazivati šta smo sve pojeli i koliko smo pojeli. Do idućeg ljeta malo lakše s treninzima.
1: Sobu složi kao omiljenu playlistu, samo od onoga što voliš. U Jisku pronađi namještaj i detalje za svaki stil. Jisk i otvoreni, tvoja soba, tvoj vibe.
0: Sad je vrijeme za opremice. Ne trenirat. Sad trebaš dovesti svoju sobu u svoj vibe, lijepo jesen i to. Zato cijeli tjedan zajedno s Jiskom pitamo što ti je potrebno za uređenje ili opremanje tvog životnog prostora i zašto baš to. Tražimo kreativne priče, naravno. To će ti donijeti prvo, drugo ili treće mjesto, a to su 150, 250 ili 350 eura. Sutra ćemo proglasiti dobitnike kroz večer uz otvoreni. Priče prijamo na WhatsApp otvorenog. Broj je 091 403 355. Sad je onako, već su zadnji trenuci, jer sutra kad krenemo samo proglašavamo dobitnike. Tako da ako imaš još uvijek neku priču koju bi nam volio ispričat, da zašto bi baš tebi trebali dati poklon Bonza Jisk, što je to tebi potrebno za uređenje i opremanje tvog životnog prostora, sad je vrijeme da nam javiš. WhatsApp otvorenog 091 400 3355. Nema više čekanja, sad je ono već, kako kažu, 5 do ponoći. Zato kreni, sretno, detalji su isto i na otvoreni.hr. Ove Glockenbach.

0: idealno za noćnu vožnju. Novi Calvin Harris i Jazzy, ovo je Satisfy na otvorenom. Nadam se da nisi onaj lik koji kad dođe negdje ima one čudne zahtjeve.
1: Ne paše mi ovo sunce tu, ali mi mogli staviti suncobran malo više tu?
2: Vrtimo se ovog jutra oko suludih zahtjeva mušterija.

0: se ona će njemu vratiti orhideju.
1: Trebala je dati udomit orhideju.
2: Ja sam radio u prodavonici prehrane i neprehrane. I kupac mi je reklamirao sjemenke suncokreta s razlogom da nisu slane. Stigli smo do police s robom gdje je kupnju obavio. Radilo se o sjemenkama za papige.
1: Dobro, pazi kad kupuješ sjemenke.
2: Sjemenke za papige.
3: Vedran Sar, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
4: To sam ja jednom dobio poruku na radio da je netko se žalio prodavačici da sol nije dovoljno slana. Da li imate jaču sol? Svašta. Svašta ljudi traže ljude. To je svašta. 21.35 je DJ Gođa, Jason Derulo i Melody.

0: Sam Smith i Ian Holly na Otvorenom. Iskočio mi jedan video gdje jedna ženska je kao vidjela Sama Smitha u New Yorku na ulici kako hoda i kao, gledaj, to je Sam Smith, idemo se slikat. I onda u komentarima piše jedan lik, mi celebrity je u New Yorku ne maltretiramo. Tako da nemojte maltretirati ako nekog vidite na ulici. To je samo vjerojatno ono kod nas. U New Yorku je normalno da vidiš Sama Smitha, Rihannu, tu i tamo, Tate McRae i takve likove. Ili ne znam, Shanda Paula koji svira u nastavku, Ed Sheerana koji svira u nastavku, Avicija. Samo nemoj zaboraviti, ako te netko zove jutro s nepoznatog broja, moraš staviti sa otvoreni Show Me The Money i možeš osvojiti 500 eura. Detalji su na otvoreni.hr. To je to od mene, Filip Bešlić, do sutra do 18 sati. Ajde bok, laku noć. I uživaju u hitovima.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
3: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: teretana,
1: jebare,
0: trčanje u prirodi ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni

0: 8, izvoli da.
1: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni, show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: Alarm! Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, Otvoreni HR.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer sreća čeka baš tebe.

Samo hitovi.

0: me the m- Rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni! Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.

0: Kažu da novac ne rješava probleme.
1: Nemoguće.
0: Dajemo ti priliku da osobno provjeriš. Otvoreni. Show me the money.